0: 23 saglasnosti koje je trebalo pribaviti u pripremi nominacionog dosijeja Bokeljske mornarice. Uvrštena je na listu UNESCO-a 16. decembra 2021. godine. Slušali ste Ovo bi trebalo da znate na TDI radiju i želimo vam prijatan ostatak dana.
1: Ovo bi

0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Vrhovni sud Crne Gore produžio je pritvor Nikšićaninu Novici Aleksiću za još 3 mjeseca. To je zvanično saopšteno iz Vrhovnog suda. Više državno tužilaštvo u Podgorici tereti Aleksića da je pomagao u pokušaju ubistva navodnih pripadnika škaljerskog klana Andrije Markovića i Mila Jovanovića. Na teret mu je stavljeno da je oružje spremno za napad predao osobi koja je ranila škaljarce. Ipak kome je Aleksić navodno pomogao, odnosno kome je predao napunjeni pištolj, tužilaštvo za sada nije uspjelo da utvrdi. Navodni član visokorizične organizovane kriminalne grupe Vasilije Lakić, za kojim je policija intenzivno tragala, uhapšen je na teritoriji Podgorice. Lakić je prema ranijim navodima policije bio u bekstvu nakon akcije usmerene na razbijanje ogranka visokorizične kriminalne grupe koja deluje na jugu, ali i u centralnom i zapadnom delu Crne Gore. Direktor uprave policije Lazar Šćepanović nedavno je saopštio da su u okviru akcije procesuirani Nemanja Zurovac i Mehmed Mekić, dok se za Lakićem tada intenzivno tragalo. Trojica su iz Herceg Novog. Nisu me pitali jesam li normalan, niti zašto sam ih ubio, rekao je osporavajući nalaz veštaka Bjelopoljac Alija Balijagić u apelacijnom sudu Crne Gore, kojim je njegov branilac advokat Rešad Musurović podneo žalbu na presudu Višeg suda u Bijelom Polju, kojim je taj 66-godišnjak osuđen na 40 godina zatvora zbog teškog ubistva brata i sestre Mačgalj u Sokocu 25. oktobra 2024. godine.
2: Najnoviji godišnji izveštaj Saveta Evrope o zatvorskoj populaciji pokazuje da se brojne evropske zemlje i dalje suočavaju sa ozbiljnom prenatrpanošću zatvora, dok je Crna Gora među državama koje su zabeležile najveći rast stope zatvaranja u proteklih godinu dana.
1: Predsjednik sindikata uprave i pravosuđa

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Kabinet predsjednika Crne Gore predstavio je vizuelni identitet samita Evropska unija Zapadni Balkan 2026, koji će biti održan 5. juna u Tivtu. Iz kabineta je saopšteno da je vizuelni identitet samita osmišljen kao spoj evropske simbolike i crnogorskog karaktera.
2: 50. godišnjica uspostavljanja pobratimskih odnosa Podgorice i Jerevana biće obeležena u glavnom gradu Jermenije na jesen ove godine, saopštene iz gradske uprave. Kako su kazali, tim povodom gradonačelnik Podgorice Saša Mujović primio počasno konzula Crne Gore u Jermeniji, Hračija Musajeljana, sa kojim je razgovarao o planovima za ovu svečanost. Očekuje se da ovom događaju, koji će se poklopiti sa obeležavanjem nacionalnog praznika Jermenije, prisustvuju najviši državni zvaničnici Crne Gore, a tom prilikom će se obaviti i preimenovanje ulice u Jerevanu, koje još nosi naziv Titogradska, navodi se u saopštenju.
1: Udruženje novinara Crne Gore izražava ozbiljnu zabrinutost povodom tužbi koje je Prva banka Crne Gore podnela protiv radiotelevizije Crne Gore, televizije Podgorica, novinara Mladena Stojovića, kao i portala Volim Podgoricu i urednice Vesne Radojević. Iz udruženja pozivaju vladu Crne Gore da jasno stane u zaštitu medijskih sloboda i osudi svaki oblik institucionalnog ili finansijskog pritiska na novinare.
2: Na porodičnu kuću i poslovni objekat porodice Dobrković u naselju Čeluga pala je dizalica. U incidentu nije bilo povređenih, pričinjena je materijalna šteta. Tužilac će biti upoznat sa slučajem, a o kvalifikaciji događaja izjasnit će se nakon veštačenja, saopšteno iz policije.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Evropske vrednosti žive upravo u lokalnim zajednicama kroz saradnju, očuvanje identiteta, razvoj i zajednički rad na stvaranju boljih uslova za život građana. Takve poruke obeležile su proslavu Dana Evrope u Petnici, saopšteno iz Kancelarije opštine za EU. Događaj je, kako dodaju, okupio predstavnike lokalne uprave, vlade Crne Gore, delegacije Evropske unije, obrazovnog sektora i građane u zajedničkom obeležavanju evropskog duha i evropske perspektive Crne Gore.
1: Povodom Dana nezavisnosti i 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore u Kuli u Srbiji održan je biznis forum Crna Gora i njena dijaspora, na kojem je rečeno da potencijale treba iskoristiti, a prva prilika i najvažnija je skori ulazak naše zemlje u Evropsku uniju. Organizatori foruma bili su Privredna komora Crne Gore, Ministarstvo za dijasporu i Crnogorski centar za kulturu. U ponedeljak 18. maja u glavnom gradu Slovenije je uz bogat umetnički program upriličena velika svečanost povodom jubileja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Događaj na kojem se okupilo više od 400 zvanica iz slovenačkog javnog života, diplomatskog kora, kao i predstavnika crnogorskih društava i dijaspore, studenata i gostiju iz Crne Gore, organizovala je ambasada Crne Gore u saradnji sa počasnim konzulom Crne Gore u Sloveniji, Vojislavom Kovačem.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović razgovarao je sa šefom misije IOM-a u Crnoj Gori Vladimirom Georgijevim o realizaciji zajedničkih projekata, unapređenju granične infrastrukture i jačanju sistema upravljanja migracijama u skladu sa EU standardima. Ministar je, kako se navodi, izrazio zadovoljstvo činjenicom da radovi na izgradnji administrativnog objekta u Zagoriću teku planiranom dinamikom, navodeći da prema tvrdnjama Crna Gora, zahvaljujući podršci IOM-a, uskoro dobija reprezentativan objekat granične policije koji će omogućiti efikasniji rad i ojačati saradnju sa Frontexom. Vlada Crne Gore pokrenuće postupak za izbor vazdušnog prevoznika koji će obavljati redovni avioprevoz na linijama od javnog interesa ka Briselu, Frankfurtu, Parizu, Amsterdamu, Zagrebu i Bariju u cilju obezbeđivanja stabilne i kontinuirane vazdušne povezanosti u periodu od 1. juna ove godine do 31. maja 2030. Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice raspisala je tender za odabir izvođača radova za izgradnju saobraćajnice u zahvatu Dupa agroindustrijska zona, što je nastavak bulevara Veljka Vlahovića od kružnog toka na magistralnom putu Podgorica-Tuzi do bulevara Josipa Slade u blizini Zeta Transa. Ukupna procenjena vrednost radova iznosi 3 miliona evra s PDV-om, od čega je 1 milion evra planirano za realizaciju u ovoj godini, a 2 miliona u 2027. Rok za izvođenje radova je 365 dana od dana uvođenja izvođača u posao.
1: Povodom velikog jubileja 20 godina od obnove nezavisnosti, Parking servis Podgorica obaveštava sve građane i posetioce glavnog grada da će u četvrtak 21. maja korišćenje parking mesta u centru grada biti potpuno besplatno. Obaveštavaju takođe da će parkirališta iza Beka i na Trgu Balšića od 20. do 23. maja biti dostupna isključivo vozilima hitne pomoći, policije, čistoće i službe zaštite i spasavanja. Elektronski upis dece u javne i privatne preškolske ustanove za školsku 2026-27 godinu počeće 23. maja i trajaće do 15. juna, a obavlja se putem portala upisjedu.me koji je dostupan 24 sata dnevno, navodi se u saopštenju Ministarstva prosvete, nauke i inovacija.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape!
2: Spreman. Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
3: Dobro jutarnji program, TDI.
4: Pre upotrebe dobro jutarnjeg programa, pažljivo pročitati uputstvo za preživljavanje jutra. Za neželjene efekte obratiti se kolegama, porodici ili prvom taksisti.
2: Prođe maj, ljudi.
5: Ode.
2: Ode maj, evo ga jun, prođe leto, nova godina, verujte mi.
5: Joj Bože, šta pričaš, šta gluposti, Klasiče, nema. To eto, već smo, znači, gotovo, no, mislim da bi trebali se obezbedimo tamo, tamo gde nas sahranju, tamo.
2: Jeste,
5: na groblju. Pa mislim, stvarno, nije, tek dolazi leto. Leto je, kad, 20. juna?
2: Da, 21. juna.
5: 21.
2: Ali,
5: juna, da.
2: Ali, nevjerojatno mi je to, zato što čekaš, neko si kao, ja, evo sad je lepo vreme, mi ga ne konstatujemo i dalje,
5: da.
2: Dok mi upijemo da je lepo vreme, aha, evo ga prođe, a vruće je malo, ode
5: da,
2: gotovo.
5: Da, ali je, mi smo navikli da je u ovo doba godine mnogo toplije. Tako da, za mene ovo već i dalje zima, pošto ja, ruke su mi hladne, smrzavam se ujutru, nisam stigla da izađem u šorcu ni jednom do sad ili u nekoj suknici. Uvek imamo jaknu neko, 20. maj to nije...
2: Da, nije.
5: Tako da, dobro. Za mene je hladno u ovo doba godine, ali stiže nam lepo vreme i sljedeće nedelje piše da će biti bukvalno po 30
2: stepeni. Da, po 30 stepeni, to je to. Da. Tako da iskoristite svaki dan, svako jutro i koliko god možete, ono, manje radite na poslu, ali nisam vam to mi rekla.
5: Da.
2: Lost.

0: žena.
1: Da, da, da, i David Guetta, Jenny i David Guetta, Save Me Tonight. Jaka, jaka priča, bukvalno ono, neizdrška da čujemo u pesmu.
0: Neizdrža, a ti si od onih koji izmišlja reči, tako, mada neizdrž, šta, to može da se uvede, ne znam da li je to kao konkretna reč.
1: Nije još, ali ja se planiram na to, postavim tamo, pošaljem za novu reč, ima sada konkurs, ja znate to?
0: Za šta, za reč novu?
1: Da, za novu srpsku reč, u 2026. godinu, već četvrtu godinu za redom se to održava, svake godine izlete neke nove reči, ali ih mi prozivamo kao u fazonu ko je ovo smislio,
0: da, da.
1: I naš umjesto cringe ide susramlje i tako te
0: jeste,
1: neke reči.
0: Jeste, bravo, da, da, prošle godine bila izabrana najlepša novosrpska reč, bila je bezrečica.
1: Bezrečica.
0: Da, i to kako dostaramo bez teksta, neko slanje uzbuđenja. Kao.
1: Znači, ja bezrečica.
0: Znači, bezrečica.
1: Znači, bezrečica. Dakle, od 17. do sad, od 17. maja do 30. septembra traje konkurs, znači ima vremena lagano.
0: Treba nam vremena da smislimo te reči, tako lepe.
1: Idite tamo na... Nemam reči se zove konkurs, ukusite nemam reči konkurs i dobio se, ne znam, prvo mjesto dobio 600 evra, drugo 400, treće 200.
0: Da, da, da.
1: Tako da, super mi je to da smislimo neku reč, možemo sada da smislimo neku reč.
0: Ajde da smislimo, ajde glasajte, pišite na Viber 069-308-9399, ako imate možda neku reč u džepu.
1: Evo, jedva ustajanje.
0: To mi se sviđa.
1: Da, kafomoranje.
0: Kafomoranje, to sam sad htjela nešto vezano za kafu. To mi se sviđa.
1: Kafomoranje mi je reč kao, to znači da moraš kafu.
0: Da, da, da. Te dve su ti jako dobre.
1: Eto, dobro jutarnje. Dobro jutarnje.
0: Aj malo da porazmislim.
1: Da, ajde, walk, može.

0: Taylor Swift Op Light. Hoćemo da opalimo neke oglase.
1: Mnogo mi je smiješno, ajde da opalimo neke oglase, da. Ja sam našla jedan, ide leto, sad mi žene shopping, sve redom radimo, gledamo nove kolekcije, gledamo što je moderno, što se nosi. I našla sam na oglasima jedan oglas,
0: dobro.
1: Kaže, prodajem štikle, lepše stoje nego što se hoda u njima.
0: Lepše stoje nego što se hoda u njima.
1: Da, to je toliko realno, to je kao kad prodajete kola i kažete, ne rade vam, ova kola su prelepa, ali ne rade dobro.
0: Ali ne
1: rade. Ti ćeš ih kupiti jer si žena.
0: Motor je bez veze, ali lepo izgleda.
1: Da, i baš mi briga kakav je motor, ako lepo izgleda, kupit ću ga.
0: Zašto se vi mučite i hodate u štiklama?
1: Pa zato što bi bile vama lepe, šalim se, ne vama, ali...
0: Mada sad vidim, gledam neku promociju ovdje Nućija i to, idu i muškarci u štiklama.
1: Jel da?
0: Znači, i podvezici, i stikle, i suknje, i to se nekako promijenilo.
1: Pa da.
0: Ja sam našao jedan smešan oglas, kaže, prodajem blender kupljen u naletu mršavljenja korišćen jednom. To sam ja.
1: Ovo je realno skroz.
0: To sam ja, znači kupim blender, uplatim godišnju članarinu za teretanu.
1: Jasno, sve.
0: A se i ništa, sutradan odim i burger svega.
1: Da.
0: We can be friends.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: It's 8 o'clock.
3: 8:00 i Damjano David.
2: Da, Damjano David, pravo je vreme za evrovizijskog Italijana.
3: Jeste, da, čula sam da se ova ekipa ponovo okuplja, pošto su se ono Maneskin razdvojili, da se nešto ponovo okupljaju, to sam načula, videla da se negde će da pevaju, da nastupaju, tako da sve ćemo
2: pratiti. Idu u Bugarsku fazu na Euroviziju.
3: Da, da, da.
2: The first time.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Arsenal je šampion Premier lige posle 22 godine.
2: Oooo!
1: 22 godine igraš neku ligu i ne osvajaš.
2: Brate!
1: Sad,
2: super, ajde, drago mi.
1: Naravno da, Manchester City je odigrao nerešeno sa Bournemouthom i 1-1 i to je to, onda je znači Arsenal postao novi šampion. Znači nisu oni igrali. E sad, zamislite da imate momka koji navija za Arsenal.
2: Da.
1: 22 godine. I ostaje veran.
2: Da, i on čeka i dočekuje.
1: Čeka i dočekuje. Znači da, treba da birate navijače koji navijaju za tim koji nije šampion.
2: Da.
1: I ostaju mu verni, zato što će i vama ostati.
2: I vama. Kako si ti to lepo sročio, bravo. Znači, sad ko navija za Arsenal, nek mi piše.
1: Viber 069-308-9399 ili sportski.net.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: Giant. E, krenuli su male mature, ekipo.
1: E pa da, pripremaju se.
0: Pripremaju se, kako je to ono kao ja idem, sad moram da izaberem s kim ću da idem na malu maturu. Pravo.
1: Meni, izvini, molim te, meni je najslađe na svetu kad dođe moment da te momak pita da ideš sa njim na maturu. Bukvalno preslatko, majke mi moje, meni nonšalantno bi me pitao moj drugar, bio fuzono, realno, kao podrazumeva se da će Matija da idemo, znaš kao. Pa ti ja realno idemo na maturu zajedno. Rekao, da, idemo zajedno, ja sam to znala kao bukvalno. I onda znaš kao, hoćeš ti ideš sa mnom na maturu, hoćeš ti sa mnom, to mi je najslađe na svijetu.
0: Jest, mnogo lepo, jako mi žao kad neko ne nađe kao para s kojim će da ide.
1: Da.
0: A onda ide sljedeći, kao sređujete se, sve to lepo, ima i kako idete na maturu. To su glavno moje velike mature, ali ima i to, kao da li će da ideš kolima, da li će neko te vozi, da li ćeš ti da voziš, glavni si baj ako ti voziš.
1: Da, pa se tu iznajmljuju i kola i svašta nešto ima, ali meni su legendarni likovi koji iznajmljuju, lupam ono stare automobile, lupam Fiću, oldtimer, ne mislim na oldtimere, mislim na ove naše balkanske oldtimere, tipa Golf dvojka i tako te stvari, jedan stalno viđamo neki inovacije po društvenim mrežama, da se više ne sređuju, nego naprave neku foru od te mature, pa dođu nekim traktorom,
0: dođu u nošnji.
1: I meni je to bukvalno, baš mi je slatko.
0: Ekstra. Eto, želimo vam, klinici, da se lepo provedete na tim malim maturama, da upišete ono šta hoćete i da vam leto bude najjače na svetu i verujte, ako misle da je to briga neka s kim ćete idete na maturu, da ćete položiti, ne, nije. Ima još šta će vas sekirati u životu.

0: E, ajde sigramo dobrojutrenik dilema, ljudi.
1: Da biramo malo.
0: Da, gledajte sad šta je. Fora, ja vam dam dve opcije, vi birate jednu te dve, kažete zašto. I tako, tri puta, odgovor je Viber 069-3089-399.
1: Ajde.
0: Može.
1: Može, može.
0: Ajde. E, hladna strana jastuka ili čista posteljina? Kao,
1: ja.
0: Znači, birate jedno ili drugo.
1: Ja.
0: Znači, kao, ili ćeš imati ono vruć jastuk.
1: Da.
0: I... hladnu posteljinu, ono, čista posteljina.
1: Čista posteljina, ajde, zato što je to osjećaj neprocenjiv, znači yes. Neprocenjiv. Hladna strana jastuka jeste također, isto,
0: da.
1: Jer znaš ono gurneš ruku ispod, pa ono ladno, savršeno, ali ipak biram čistu posteljinu ako yes. Već moram.
0: I čista posteljina je samo to veče.
1: Da, da, da.
0: Le,
1: dobro,
0: sutra.
1: Traje miris, 5 dana, na, nemoj da zadaš.
0: A, nisi spavala sa mnom u krevetu.
1: E pa, da, da, da.
0: Ja biram.
1: Srećem, u to zagradano, srećem u stvari.
0: Ja biram da li bi radije, ja biram da, čistu posteljinu. Da li bi radije proveli 7 dana u šupi? Znači, bleš
1: u šupi. U šupi zatvoren? Okay.
0: Da, hranite koliko, šta ti daju.
1: Na kašiku.
0: Da, na kašiku. Okay. Ili jedan dan sa bivšim ili bivšom.
1: Pa možda da, pa dobro. A preživjelo bi se jedno i drugo?
0: A,
1: realno. Realno preživjelo bi se jedno i drugo. Šupica 7 dana da malo porazmislimo o svojim postupcima.
0: Došlo mi da uvatim oko za obraz i kao, ovo reći šupica.
1: Reći šupa.
0: Šupica.
1: Šupu.
0: Šupa. Ja biram šupu isto. The way we touch. The way we touch.
1: Bravo.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Vlada je usvojila informaciju o podršci poljoprivrednim proizvođačima na akcizni deo troškova goriva. Iz Vlade je saopšteno da je u diskusiji na tu temu naglašeno da visoki troškovi goriva značajno povećavaju ukupne troškove proizvodnje, smanjujući tako profitabilnost poljoprivredne proizvodnje. U tom kontekstu konstatovano je da jeftinije gorivo za poljoprivredne proizvođače, odnosno gorivo čija je cena umanjena za vrednost akcize, može pomoći u održavanju konkurencije domaće poljoprivredne proizvodnje i osigurati stabilno snabdevanje hranom, navodi se u saopštenju nakon sednice vlade. Skupština Crne Gore ponovo je izglasala izmene i dopune zakona o Ustavnom sudu koje je predsjednik države Jakov Milatović vratio parlamentu na ponovno odlučivanje. Podršku je dao 41 poslanik, 15 je bilo protiv, a nije bilo uzdržanih. Milatović priprema inicijativu za ocenu ustavnosti zakona o izmenama i dopuni zakona o Ustavnom sudu, saznaje Radio Televizija Crne Gore. Ta inicijativa biće poslata Ustavnom sudu pošto je Skupština usvojila zakon o Ustavnom sudu. Upravni odbor Univerziteta Crne Gore održao je sednicu na Institutu za biologiju mora u Kotoru na kojoj su usvojene dve značajne odluke. Donet je novi statut Univerziteta Crne Gore usklađen sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju. Donet je novi statut Univerziteta Crne Gore usklađen sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju, dok je za prorektorku univerziteta imenovana Svetlana Perović. Ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je započeo posjet u Kini, dočekan je na pekinškom trgu Tiananmen svečanom topovskom vatrom. Kineski predsjednik Xi Jinping dočekao je predsjednika Rusije ispred Velike kuće naroda, gde će se održati njihovi razgovori. Lideri Rusije i Kine razmotriće ceo spektar bilateralnih odnosa, uključujući i najosjetljivija pitanja, i razmeniće mišljenja o međunarodnim i regionalnim problemima, prenose agencije.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U južnim i centralnim predelima pretežno sunčano uz malu do umerenu mestimičnu oblačnost u popodnevnim satima. Na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. U ovim oblastima je tek ponegde moguća kratkotrajna kiša. Vetar slab do umeren, pretežno severni i severoistočni. Najviša dnevna temperatura 27 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Đuska, ona peva, ona, znam ja zašto peva, zato što se bliži leto, bliži se Kameno, da. Bliži se plaža, 100 dana leta, ali najbliže nešto za Crnu Goru je Dan nezavisnosti, tako?
1: Jeste, jeste, da, to je sutra, slavi se 21. maja, Dan nezavisnosti Crne Gore.
0: Tako je, 20 godina se obeležava, dakle 21. i 22. maj nerodni i onda se to lepo spaja, sve, ali će to i naš vikend, ne, ne?
1: Da, da, dobro, ne rade 10 dana, znaš kao Dan nezavisnosti, ceo mesec se ne radi, maj ceo nema rada, ne radimo dana mi nezavisnosti.
0: Ali će biti jako dobrog slavlja i bit će jako dobri žurki i naravno znate gde su najbolje žurke na Kamenovu.
1: Na Kamenovu, normalno.
0: Znači, idemo ovako redom, 21. maj Ćoške, 22. maj Nešu i Jules, 23. maj Priganice, live ide Svirkica i 24. maj Mikeli.
1: Savršeno.
0: Znači,
1: savršeno.
0: Kamenovo calling, halo, jeste tu?
1: Tu smo, tu smo.
0: Eto, nastižemo. Znate gde ste sutra, preksutra, naksutra i u nedjelju.
1: I celo leto.
0: I celo leto. I The Lover, Miley Cyrus.

0: Adam. Motokablove. Hoćemo statistiku?
1: Hoćemo, naravno, imam ja uvek u džepu jednu. Jeste spremni?
0: Ajde, daj, šta si našla, koje istraživanje za nas?
1: Kaže šta 40% ljudi slaže na razgovoru za posao.
0: Ja mislim da dosta napakujemo o prethodnom poslu.
1: Aha, pa tamo sam kidao
0: da,
1: i to,
0: a? Recimo, ja sam delio letke.
1: Da.
0: To je bio kao prvi posao.
1: Da, da, da.
0: Ja sam stavio da sam tu bio u marketingu, da sam brendirao i istraživanje tržišta,
1: da.
0: I nešto kao i pa, širenje marketinga i dovođenje novih ljudi, razvijanje da, da, posla, da, da, da, delio sam letke.
1: Da, da.
0: A sam stavio kao da sam najbitniji za firmu.
1: Pa normalno, pa podelio sam milijardu letki, čoveče.
0: Ne kažem nikada sam delio letke. Da, da. A između ostalog i deljenje reklamnog materijala.
1: Da, da, da, pa mora malo socijalne inteligencije da se ubaci u taj ovaj prvi razgovor.
0: Ajde,
1: da, nije tačan odgovor. Morate da napišete na Viber na 069-308-9399 šta 40% ljudi slaže na razgovor za posao.
0: Eto, ajde, pišite pa da čitamo uskoro vaše odgovore. Mystical Magical.

0: radio. Vremenska prognoza. Sponsor.
1: IRCOM. Boje od povjerenja.
2: U južnom i centralnom delu zemlje bit će sunčano i povremeno oblačno, kao i na severu, uz moguću kratkotrajnu kišu. Vetar slab i umeren, a najviša dnevna temperatura 27 stepeni.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRCOM!
1: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: E, hoćemo na statistiku. Isidora, postavila si malo pre pitanje koje glasi kako?
1: Jesam, kaže šta 40% ljudi slaže na razgovoru za posao.
0: E, ajde da vidimo, pisali ste na Viber, možete i dalje. Viber broj 069-3089-399. Dakle, šta to lažemo na razgovoru za posao?
1: Ajde da vidimo odgovore. Kažu vozačka dozvola B kategorija.
0: Generalno, kao vozačka dozvola moraš da napišeš B kategoriju.
1: Da.
0: Jer kao ako nemaš, ne, on, to je red flag.
1: Jeste, pa redko mislim, baš ako nemaš veze s vožnjom, tako da trebalo bi imati.
0: Šta su još ljudi rekli da lažu na razgovoru za posao, 40% njih?
1: Kaže Srki da vole timski rad i da znaju da rade pod pritiskom.
0: Ne da samo znam da, da radim pod pritiskom, da. Ja volim da radim.
1: Ja obožavam rad pod pritiskom, tad sam najproduktivniji. Kaže i da nemaju problem da nekad ostanu duže zbog potreba posla.
0: Tako je, meni ne treba ni da platite, ja volim kad me bičujete i kad radim pod pritiskom, ja ne znam da radim ako je u normalnoj atmosferi.
1: I radno vreme mi nije važno uopšte. Ma kakvi, da.
0: Neću ići kući, neću gledati ni decu, ni ženu, ni porodicu, samo mi je bitno da radim bez plata.
1: Jeste.
0: I onda kad te prihvate, onda ću ono...
1: Da. Ajde vidimo što ste još pisali, šta 40% ljudi slaže na razgovoru za posao, kaže o završenim fakultetima.
0: Dodaju, a?
1: Neka moja priča.
0: Dodaju?
1: Pa ne, kao lažu, znaš kao.
0: Završio sam ja
1: taj fakultet. Da, ali ne znam kako mogu da lažu ako kažu, pokaži diplomu.
0: Isi je već 6 godina mlađi referent. Na 6 godina je ovaj, kako zove, bre, što treba da položi.
1: Da, brucaš, šta je? Ne, brucaš se što počinju. Ne znam šta hoćeš da kažeš, izvini.
0: Da, tu kao kraj, fali ti još 1-2 ispita.
1: Dobro, da, okej.
0: Idemo dalje.
1: Ajde da vidimo... Ma ne, ja znaš te kako, zato što je dosta ljudi pogodilo tačan odgovor, ja ću vama da pročitam. Kaže 40% ljudi na razgovoru za posao slaže da zna 5 jezika minimum. Pogodio je Nikola, pogodio je Kosta, da.
0: Si signora, to mi je kao španski.
1: Ja znam srpski, znam crnogorski, znam bosanski, znam hrvatski i engleski, malo i eto ti.
0: Ja znam... 9 jezika.
1: Dobro.
0: Evo, znaš kako se na italijanskom kaže da.
1: Kako?
0: Oui.
1: Bravo.
0: Nervous.
1: Bravo.
0: To je francuska. Ti znam 9.
1: Pa znam da je francuski gledam.

0: Nemoj Riri da nam prizivaš kišobrane ovde. Ne. Tamano, ono, lepo vreme, sve super, ona priziva kišobrane. Kao ovo MUP sad što ima pojačanu kontrolu saobraćaja.
1: I ima pojačanu kontrolu saobraćaja, ja sam to videla, znači od danas do 31. maja će biti pojačana kontrola
0: saobraćaja. Za dvotočkaše, znači za motore i za pešake. Tako kao.
1: E sad.
0: Znači, jel znate nekog ko je dobio kaznu kad je bio pešak?
1: Ja poznajem, ali ja nisam nikada.
0: Nisam ni ja, ali imam drugara nekog koji je dobio zato što je gledao telefon dok je pešačio.
1: Da.
0: Očekivali šetam, hodam, zeleno mi je kao, ali gledao si u telefon.
1: Da, mom bratu su napisali kaznu zato što je prelazio ulicu sa slušalicama.
0: E, to, kao, evo tebi kazna, Mićo. Znači, to je takav baksuz, ja ne znam šta se dešava, kao kad u kolima te isključe i saobraćaj, uzmu ti auto.
1: Da.
0: Šta ovdje isključete da ne budeš pešak?
1: Bukalo, sedi tamo odmori na klupu jednu pola sata, u kazni si.
0: U kazni nema dva sata šetnje.
1: Sedi tamo odmori, pa kad odmoriš, onda nastavi da šetaš, možda ne pređeš u ulicu.
0: Ili kao ne smiješ da šetaš, kao ovdje što ne smiješ da voziš, tako ovdje ne smiješ da šetaš, možeš odmah u kola doći.
1: Ili zabranjena tom ulicom da prođe.
0: Da, ne smiješ, tom ulicom ne smiješ da prođe. A ti se vadiš, ali sad sam izašao iz kuće ovdje, znaš, kao molim vas, nemojte. Tako da, pešake i dvotočkaše će, čika policajci malo više da,
1: Da kažnjavaju.
0: Da kažnjavaju do 31. maja. Sreda, danas antidepresiv, čujemo se popodne 4 do 6 i sutra jutro.
1: Evo, šta im je, sutra čujemo, ajde, čao, mua.
2: Dobro jutarnji program,
3: Pre upotrebe dobrojutarnjeg programa pažljivo pročitati uputstvo za preživljavanje jutra. Za neželjene efekte obratiti se kolegama, porodici ili prvom taksisti.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić otvorio je izložbu Evropo vraćamo se u Crnogorskoj akademiji nauka i umetnosti, odakle je poručio da će sutra doći na prijem premijera Milojka Spajića povodom obeležavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Kazao je da on i stranka na čijem je čelu žele najbolje za ovu zemlju, te da se nada da će vlast i građane u narednom periodu naći meru i rešenje i za sva ona druga pitanja koja toliko dugo opterećuju naše društvo. Vlada je usvojila informaciju o podršci poljoprivrednim proizvođačima na akcizni deo troškova goriva. Iz Vlade je saopšteno da je u diskusiji na tu temu naglašeno da visoki troškovi goriva značajno povećavaju ukupne troškove proizvodnje, smanjujući tako profitabilnost poljoprivredne proizvodnje. U tom kontekstu konstatovano je da jeftinije gorivo za poljoprivredne proizvođače, odnosno gorivo čija je cena umanjena za vrednost akcize, može pomoći u održavanju konkurentnosti domaće poljoprivredne proizvodnje i osigurati stabilno snabdevanje hranom, navodi se u saopštenju nakon sednice vlade. Saobraćaj na putnom pravcu Đurđevića Tara Mojkovac ponovo je uspostavljen nakon sanacije kritične tačke Sokolovina. Predsednici Rusije i Kine Vladimir Putin i Xi Jinping potpisali su zajedničku deklaraciju o daljem jačanju sveobuhvatnog partnerstva i strateške interakcije, kao i produbljivanju dobrosusedskih, prijateljskih i saradničkih odnosa između dve zemlje. Ceremonija potpisivanja bilateralnih dokumenata održana je nakon razgovora između Putina i Xi Jinpinga u Velikoj sali naroda u Pekingu, prenosi RIA Novosti. Američki predsjednik Donald Trump kaže da će SAD možda morati ponovo da udare na Iran i da je bio samo sat vremena daleko od odluke o napadu pre nego što je odlučio da ga odloži. Komentarišući Trumpove reči iz Ministarstva spoljnih poslova Irana je rečeno da su svesni samo da bi Amerika u svakom času mogla opet da napadne. Vlasti Katara smatraju da je za pregovore dve strane potrebno više vremena. Prema podacima Libanskog ministarstva zdravlja, broj poginulih od 2. marta premašio je 3000 ljudi.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U južnim i centralnim predelima pretežno sunčano uz malu do umerenu mestimičnu oblačnost u popodnevnim satima. Na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. U ovim oblastima je tek ponegde moguće kratkotrajna kiša. Vetar slab do umeren, pretežno severni i severoistočni. Najviša dnevna temperatura 27 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Slušate Ritam dana na TDI Radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ćao, čao ljudi, kako ste, šta se radi? Sreda je, 20. maj, pa 10 sati i 16 minuta, kao i svaki put, ova sreda, odnosno ovaj dan, onako baš smo na pola nedelje, tek što smo počeli da se razbuđujemo od ponedeljka i početka radnih obaveza, ujedno se već u glavi pripremamo za planiranje vikenda i opuštanje. Svi znamo taj osjećaj. Pa šta god upravo planirali, ajde prvo da se skuva jedna dobra kafa, popije i da se dodatno onako podigne energija. Nije bitno da li smo već popili ili ne, uvek nam dobro dođe ta jedna kafica još. Mi koji radimo prvu smenu, samo polako, par sati posla, taman da prođe brže vreme i onako bi se realno ujutro razlačili po krevetu i kući i ne bi ništa uradili. Ovako posao, malo s kolegama priča, malo rada, celo popodne posle ima po lepom vremenu se uživa. A za vas koji ste tek sad se probudili, dobro jutro i radimo drugu smenu, znamo već neke standardne ono rituale dnevne, muzika na TDI-u lagano da se pojačava, ono, ko već šta radi ujutru, da se doručkuje trening šetnica, pa lagano na posao da pozavršavamo sve što imamo. U Crnoj Gori ovih dana ima baš dosta prelepih manifestacija povodom dana obnove nezavisnosti Crne Gore, pa ćemo proći i to danas da znamo gde šta možemo da posjetimo i uživamo sa porodicom, društvom, partnerom. Svakako će biti danas prelepo vreme, idemo i do 27 stepeni, tako da smo onako lagani što se tiče oblačenja, možemo majčice, haljinice, šorceve, naravno se ne zaborave naočare i kačketi, bit će i sunca. Polako nam se i bliži leto, a svi znamo da Crnogorsko primorje gori od turista, koliko ih dođe na leto i na sezonu. Pa bilo bi dobro da na vreme onako uzmemo godišnji odmor za ovo leto i rezervišemo gde ćemo, šta ćemo. Ajde da se dogovorimo s kolegama jer ne u interesu da svi, kako se zove, budemo tačno ono šta smo želili da uzmemo od godišnjeg odmora. Dobro, Ritam dana je sve do dva, pucalo je sa vama, a mi možemo polako da pređemo na muziku, da se raspevamo, razigramo ili razbudimo, jer nam upravo sledi jedan ozbiljan hit, Maroon 5 i pesma Memories u nastavku.

0: RDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponzor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: U južnom i centralnom delu zemlje bit će sunčano i povremeno oblačno, kao i na severu, uz moguću kratkotrajnu kišu. Vetar slab i umeren, a najviša dnevna temperatura 27 stepeni.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: 10 sati i 35 minuta, 20. maj, kako ste, jel smo se razbudili polako, vreme je već, tako da ako niste, kafica odmah u ruke i da se to rešava. Što se tiče sporta, uvek je nekako vezano za fudbal, košarku, vaterpolo, za te neke, ajde da kažemo, malo gledanije sportove, ali ne treba zaboraviti i one tradicionalne sportove. Tako je, upravo smo naleteli na jednu jako lepu vest, a vezano je za naše mlađe sportiste. Crnogorsko tekvondo reprezentativka Andreja Berišaj izabrana je među 6 finalista 14. letnjeg izdanja za najboljeg mladog evropskog sportistu koje dodeljuje Evropski olimpijski komitet. To je stvarno prelepa vest. U konkurenciji je bilo 21 kandidat iz Evropske nacionalnog olimpijskog komiteta, a mlada tekvondistinja našla se onako u najužem izboru za jedno od najprestižnijih priznanja za mlade sportiste u Evropi. Dosadašnji finalisti koji su osvojili ove nagrade su ukupno 42 olimpijske i 151 medalju na svetskim prvenstvima, što govori o kvalitetu i značaju ovog priznanja. Izbor za Andreju među 6 finalista predstavlja baš izuzetan uspjeh za crnogorski sport i tekvondo, a i Crnogorski olimpijski komitet. I to je potvrda da rezultati mladih sportista iz Crne Gore prepoznaju se i vrednuju se na najvišem evropskom nivou. Finalno glasanje, eto da ispratimo, za dobitnika nagrade biće održano tokom 55. Skupštine Olimpijskog komiteta, koje će se održati 12. i 13. juna u Budimpešti. Pored naše crnogorske tekvondistkinje, među finalistima su i mladi sportisti i sportistkinje iz Rumunije, Velike Britanije, Bugarske, Estonije i Slovenije. A Dušan Simonović, predsjednik komiteta, istako je da Andrejin plasman među finalistima ima baš poseban značaj. Ovo su stvarno prelepe vesti, čestitamo Andreji od srca i želimo joj puno sreće da osvoji to prvo mesto i da bude proglašena kao najbolji evropski sportista, jer trud i rad se uvijek ceni, a i poštuje. A mi možemo nazad na muziku. TDI, stiže nam The Girls Is Mine u nastavku.
2: Can I please talk to you for a minute?

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: 10 sati 46 minuta, pa gde ste ekipo, šta radite, kako je, 20. maj sreda. A, znate onaj osjećaj kad se vraćamo s posla, treninga, druženja, malo dakle god se vraćamo, i uvek onako se vraćamo kolima, i uvek tražimo parking po pola sata. Pa se vrtimo u krug, kasnimo, sve obaveze mora da pomeramo, šta ćemo, kako ćemo, da li treba da se plati parking ili ne, pa i tu ode realno još jedno 50 minuta. A evo, upravo smo našli na internetu da povodom velikog jubileja, odnosno 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, parking servis u Podgorici obaveštava sve građane i posetioce glavnog grada da u četvrtak 21. maja 2026. godine korišćenje parking mesta u centru grada će biti besplatno za sve. Što je onako stvarno odlično, isto i obaveštavaju i napominju da se parkiralište iza Beka i na trgu Balšića od danas pa sve do 23. maja biti samo omogućeno i dostupno isključivo samo za vozila hitne pomoći, policije i službe zaštite i spasavanja. Tako da realno, ova vest je onako stvarno prelepa, pogotovo još ako živimo u glavnom gradu i aj kao posetioc, no možemo da parkiramo, ne brinemo i na sve to je još besplatno, nema ograničavanja, ono sa vremenom možeš sad, dva, tri, nego možeš gostiš ceo dan. A lepša stvar je još da će biti raznih koncerata na trgu, kao i ostalim delovima zemlje, pa možemo da uživamo tokom celog dana. Biće stvarno prelep ovih dana, ima raznih manifestacija, raznih koncerata, koliko vidimo i velika najava da će nastupati popularni Ricky Martin u Podgorici. A mi možemo nazad na muziku, jer nam stižu Sofi i Mahmut sa pesmom Forgive Me u nastavku.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Kako zna da zavoza Forgive Me pesma, pa deste ljudi, 10 sati i 52 minuta. A evo stiže nam jedna ozbiljna pevačica u ozbiljnom duu. Pa da vidimo šta imamo da čujemo malo zanimljivo o našoj Jennifer Lopez. Ona je jedna od retkih umetnica koja je uspela onako istovremeno da osvoji i muzičku i filmsku scenu. Karijeru je počela kao plešačica, a danas iza sebe ima mnogo hitova, milionske tiraže, brojne nagrade. Tokom karijere je osvojila MTV Video Music nagradu, American Music nagradu, Billboard Music nagradu, a 2025. godine dobila je posebno priznanje za doprinos pop kulturi i zabavi. Svaka joj čast. Jedan od trenutaka koji si danas prepričava bio je njen nastup na Super Bowl, onom poluvreme takmičenju u američkom fudbalu, kada je zajedno sa Shakirom napravila spektakl pred desetine miliona gledalaca. I to je postoji jedan od najluđih i najgledanijih halftime showova u istoriji Superbola. Spoj latine energije, plesa i najvećih hitova. A na onoj aplikaciji Spotify za slušanje muzike, njena pesma i dalje imaju baš ogromnu slušanost. Hitovi poput One Floor, Let's Get Loud, Jenny from the Block i danas se nalaze na svim playlistama širom sveta. Posebno je zanimljivo da On the Floor postala jedna od najpopularnijih dance pop pesama svoje ere. Jedno još onako zanimljivost koju smo upravo našli na internetu je da Jennifer Lopez je bila prva žena koja istovremeno imala broj jedan film i broj jedan album u Americi iste nedelje. To niko nije uspio da dobije tako nešto. A ono što upravo slušamo sad u ritmu dana, pesma u saradnji sa David Guettom, Save Me Tonight, to je bila nova saradnja po nazivom Save Me Tonight, kao što smo rekli. Postala je veliki klubski hit. Zanimljivo da ova pesma onako vraća prepoznatljiv EDM pop zvuk koji dominira svetskom top listama početkom 2010. godina, kad je David Guetta čuveni radio mega hitove sa najvećim zvezdama planete. A fanovi su posebno onako oduševljeni jer je ovo jedan od retkih novih J-Lo pesama koji je potpuno okrenuti dance muzici i festivalskoj atmosferi. A numera ova je završila odmah viralna i na Spotify-u i na YouTube-u i kod nas je na listi. A mnogi komentarišu da podsjeća na eru velikih letnjih hitova i da se pušta stalno leto. Posebnu pažnju privukli su i remiksi, naročito verzije britanskog DJ-a producenta, koje dodatno ubrzao ritam i pesmu Modern House zvuka. Tako da ljudi, spremite se na odličan ritam. Duo znamo Jennifer Lopez i čuveni David Guetta sa pesmom Save Me Tonight upravo sad u ritmu dana i da krenemo malo već 11 sati.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić otvorio je izložbu Evropo vraćamo se u Crnogorskoj akademiji nauka i umetnosti, odakle je poručio da će sutra doći na prijem premijera Milojka Spajića povodom obeležavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Kazao je da on i stranka na čijem je čelu žele najbolje za ovu zemlju, te da se nada da će vlast i građane u narednom periodu naći meru i rešenje i za sva ona druga pitanja koja toliko dugo opterećuju naše društvo. Vlada je usvojila informaciju o podršci poljoprivrednim proizvođačima na akcizni deo troškova goriva. Iz Vlade je saopšteno da je u diskusiji na tu temu naglašeno da visoki troškovi goriva značajno povećavaju ukupne troškove proizvodnje, smanjujući tako profitabilnost poljoprivredne proizvodnje. U tom kontekstu konstatovano je da jeftinije gorivo za poljoprivredne proizvođače, odnosno gorivo čija je cena umanjena za vrednost akcize, može pomoći u održavanju konkurentnosti domaće poljoprivredne proizvodnje i osigurati stabilno snabdevanje hranom, navodi se u saopštenju nakon sednice vlade. Saobraćaj na putnom pravcu Đurđevića Tara Mojkovac ponovo je uspostavljen nakon sanacije kritične tačke Sokolovina. Predsjednici Rusije i Kine Vladimir Putin i Xi Jinping potpisali su zajedničku deklaraciju o daljem jačanju sveobuhvatnog partnerstva i strateške interakcije, kao i produbljivanju dobrosusedskih, prijateljskih i saradničkih odnosa između dve zemlje. Ceremonija potpisivanja bilateralnih dokumenata održana je nakon razgovora između Putina i Xi Jinpinga u Velikoj sali naroda u Pekingu, prenosi RIA Novosti. Američki predsjednik Donald Trump kaže da će SAD možda morati ponovo da udare na Iran i da je bio samo sat vremena daleko od odluke o napadu pre nego što je odlučio da ga odloži. Komentarišući Trumpove reči iz Ministarstva spoljnih poslova Irana je rečeno da su svesni samo da bi Amerika u svakom času mogla opet da napadne. Vlasti Katara smatraju da je za pregovore dve strane potrebno više vremena. Prema podacima Libanskog ministarstva zdravlja, broj poginulih od 2. marta premašio je 3000 ljudi.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, uz malu do umerenu mestimičnu oblačnost u popodnevnim satima. Na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. U ovim oblastima je tek ponegde moguća kratkotrajna kiša. Vetar slab do umeren, pretežno severni i severoistočni, najviša dnevna temperatura 27 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Slušate Ritam dana na TDI Radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: 11 sati i 8 minuta. Pa zna, dobar dan, dobar dan. Sreda je, a kako se ono kaže, petak je u sredu. Pa možemo lagano to bukvalno da shvatimo, jer u gradovima ima dosta dobre muzike, odnosno koncerata. Pa upravo smo našli na opštinu bar, pravi trodnevni program povodom proslave nezavisnosti i bit će to Dubioza kolektiv, Parni Valjak, Husi, razni DJ-vi sa dobrim remiksima i dobrom žurkom. Bukvalno već po ovome obećava da će biti baš dobro i baš ludo. Ali dobro, sve je to top. Imamo mi još bolju stvar koju smo upravo našli vezano za manifestacije i vrti se po portalima. Železnički prevoz Crne Gore organizovaće vanredne polaske vozova iz bara tokom sve tri večeri manifestacije. Program počinje 21. maja, odnosno sutra. Popularne grupe Dubioza kolektiv, dok će već naredne večeri 22. maja publika očekuje nastup legendarne grupe Parni Valjak, a kao predgrupa će im nastupati lokalni bend Akademija. A posljednje večer proslave planirane za 23. maj, kad će na šetalištu Kralja Nikole biti u znak elektronske muzike uz nastupe DJ-eva, navodi se tako na sajtu. A vanredni vozovi će voziti nakon završetka koncertnog programa na šetalištu Kralja Nikole u noći između 21. i 22. maja, 22. i 23. maja, kao i 23. i 24. maja, sa polaskom iz bara za Podgoricu u 13:30 uveče. E sad, pošto vreme znamo, datum, zamislite, izađete sa ekipom, može da se popije koliko nam volja, nema ograničenja, nema kola, pa i nemamo onog jednog ortaka, party breakera, jer mora da vozi kući, nego svi možemo se zezamo, uživamo i ćuskamo uz muziku i da se napokon opustimo. A najveće od svega je povratak, pazite ovo, voz, nema karata, samo ekipa i ozbiljan party u vozu, žurke se nastavljaju. Ozbiljna priča, pa realno, gde ćeš bolje? Mislim, u stvari, imamo jednu stvar bolju, a to je da se ponese zvučnik za taj after party, da idu samo hitovi na TDI-u, jer se ovde vrti samo najjača muzika, kao što je ova što nam sledi u nastavku. Ritam dana u toku, 11 sati i 10 minuta, pa možemo da pređemo na Levija i Marija, Too Little Too Late. Svi znamo ovaj hit, pa ajde da ga preslušamo još jednom.

0: Kompletno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Marketing TDI Radija 067-561-999.
3: TDI Radio.
4: Vremenska prognoza.
3: Sponsor.
1: IRCOM. Boje od povjerenja.
5: U južnom i centralnom delu zemlje bit će sunčano i povremeno oblačno, kao i na severu uz moguću kratkotrajnu kišu. Vetar slab i umeren, a najviša dnevna temperatura 27 stepeni.
6: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
7: IRCOM!
1: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: RDI.
1: Porto Novi vas poziva da zajedno proslavimo Dan nezavisnosti Crne Gore uz trodnevni muzički program. Proslava počinje 21. maja koncertom grupe Perper. 22. maja nastupaju violinistkinja Verica Čuljković i DJ Danilo Radusinović, dok je 23. maj rezervisan za svečani koncert mjesne muzike Đenović. Dođite da obilježimo 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Čekamo vas na Marina trgu od 21. do 23. maja u Porto Novom.
2: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
4: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
5: Poštovani putnici, uskoro polijećemo. Udobno se smjestite, a u slučaju iznenadnog straha od roaminga, maske za kiseonik vam neće biti potrebne. Možete da odahnete jer turbulencija na vašem računu neće biti. Želimo vam ugodan let.
6: Od sada, po prvi put u Crnoj Gori, uz nove One pakete nakon slijetanja, slobodno koristite internet, postavljajte storije, javljajte se kući. Opušteno u Evropu. One. Za svaki trenutak.
7: Marketing Teddy Radija. 067 561 999.

0: TDI Radio.
1: Ako smo se priključili u međuvremenu, dobar dan, 11 sati i 48 minuta. Pa pričali smo malo pre o radovima na putevima Đurđevića Tara, Vir Pazar. Pa ajmo da nastavimo da vidimo, pošto imam baš dosta radova, jer naravno stiže sezona, Primorje bude krcato ljudima i vozilima. Pa da se to bude onako na dobrom nivou, kako i uvek znamo kad dolazimo da su putevi odlični. Do 31. maja ove godine odobra se totalno obustava saobraćaj u intervalu od 8 ujutru do 12 popodne i od 1 do 5 popodne zbog izvođenja radova na regionalnom putu deonice Petnica Bioča, potez Bioča Lješnica. A zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica Bioča odobra se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmjenično se i odvijanje saobraćaja na mestima izvođenja radova i moguće neka povremena obustava saobraćaja ne duže od sat vremena, a ta obustava saobraćaja koja traje manje od sat vremena ne mogu se koristiti ranim danima ponedeljak petak u intervalima od 7 do 9 ujutru i od 12 do 2 popodne. A na magistralnom putu deonica Plužine Jasenovo polje, lokaliteta Zabor i Jasenovo polje, saobraćaj se odvija neizmenično jednom trakom na mestima izvođenja radova i regulisano je svetlosnom saobraćajnom signalizacijom. Odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja zbog izvođenja radova na rekonstrukciji prilaznih saobraćajnica mosta Đurđevića Tara, a za period od 19. januara ove godine pa sve do 15. septembra ove godine doći će do izmene režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično, kao i moguća potpuna obustava saobraćaja u kraćim terminalima u tunelu Sozina u vreme od 10 uveče do 6 ujutru. U pitanju su radovi na sanaciji pukotina u tunelu Sozina. Privremeno se za period od 13. marta ove godine pa sve do završetka radova odobrava promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja na mestima izvođenja radova zbog izvođenja radova na adaptaciji delova saobraćajnice u centru Tuzi na magistralnom putu deonice Podgorica Božaj. Privremeno se za period od 6. marta godine pa do završetka radova odobrava promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja na mestima izvođenja radova zbog izvođenja radova na poboljšanju bezbednosti saobraćaja, vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije na regionalnom putu deonica Mateševo-Kolašin. A za period od 17. aprila pa sve do završetka radova odobrava se isto promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja u terminu od 11 uveče do 5 ujutru zbog izvođenja radova na tunelima Budoš. Dana 21.5.2026. godine odobrava se korišćenje i povremeno odobrava zatvaranje magistrale deonica Bijelo Polje, Brarski most u vremenskim intervalima od 8 ujutru do 3 popodne, kao i povremena i totalna obustava saobraćaja ne duže od 1 sata radi održavanja ulične atletske trke. Eto da znate da će biti i trčanja. Od 18.5. pa sve do 30.6. odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojsavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Ksenije Cicvarić u Podgorici. A za period od 7. aprila pa sve do 30. maja u vremenskom intervalu od 8 ujutru do 4 popodne odobrava se zauzima dela kolovozne površine magistralnog puta zbog izvođenja radova na izgradnji saobraćajnice za novu autobusku stanicu na lokaciji Šište Tigalo. I ono što je jako bitno, intenzitet saobraćaja je umeren, tokom dana se očekuje povećana frekvencija vozila na većim putnim pravcima u zemlji, tako da eto da se spremimo kad god krenemo, znamo da su radovi, znamo gde mora se usporiti, znamo gde nema saobraćaja u neko određeno vreme, pa da polako budemo onako lagani, otvorimo prozor pošto je trenutno će biti danas oko 27 stepeni, ostaje nam samo da upalimo samo hitove na TDI-u i da gledam da nas vozi dobar ritam kao što mi vozimo kola. Ekipa Ritma Dana vam želi srećan put, a mi nastavljamo sa muzikom On My Own u nastavku.

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Kakav ritam tokom celog dana, evo bližimo se 12 sati, a tako kreće jači i jača muzika. Pa dobar dan ljudi, malo ćemo sad da pričamo o čoveku koji nam stiže, to jest pevaču. Bukvalno je odrasto pred očima cele planete, naravno to je Justin Bieber. Nije ga opet u centru pažnje posle posljednjeg koncerta koji je više ličio na onako lični dokumentarac uživo nego na klasičan pop nastup, a znaš da je koncert bio baš ozbiljno dobar i jer je napravio haos na internetu i posvađao sve u roku 10 minuta. Neki komentari pišu ovo je umetnost, drugi su fazono, brati, čovjek deluje kao da je upao na binu, usput, ono nije ni planirao. Ali šta je onako baš zanimljivo, Bieber više ne pokušava da bude savršeno ispeglana pop zvezda, deluje kao neko ko je prošao onako sve moguće faze i sad prvi put nastupa bez maske. Publika je realno potpuno bila poludela. Ljudi su pevali svaku pesmu od početka do kraja, posebno one stare hitove, a kad je krenula ona njegova čuvena pesma Baby, pola publike je snimalo, a druga pola polovina se snimala kao da su opet u osnovnoj i srednjoj školi 2010. godine. I to je ta moć Bibera, ima fanove koji su odrasli uz njega, nije više samo pevač, nego nečije i deo detinjstva. A zanimljivo koliko mu je onako karijera se promenila, počeo kao klinac koji peva obrade pesama na YouTube-u, a onda ga otkrivaju pa kreće totalna histerija, devojke vrište, koncerti rasprodati, paparaci svuda, a onda kreće njegovo nestajanje. Da spremi nove hitove i da bude, mislili su ljudi da je to da je prestao sa muzikom, da više ne može. Ali evo šta je fascinantno, svaki put kad ljudi pomisle da je završio, on napravi povratak i možda nije više ono teen idol, ali danas ga ljudi mnogo ozbiljnije gledaju kao izvođača, njegovi novi nastupi više nisu samo koreografije i efekti, nego dosta emocije i spontanosti. I još jedna zanimljivost, i dalje ima jedna od najvernijih baza fanova na svetu, bukvalno šta god uradi, internet eksplodira, obavi jednu sliku, trenduje, otkazuje turneju, trenduje, pojavi se na bini 15 minuta, svi mediji pišu o tome 3 dana. A realno, malo koji izvođač može da preživi toliko slavu detinjstva i do dalje puni arene posle toliko godina. Može neko da ga voli ili ne, ali Bieber jednostavno mora da prizna. Lik je ostao baš kroz sve generacije i to je baš retko pop muzici. A ako ste ispratili onaj viralan trend gde roditelji koji su odrasli uz Justina Biebera pokazuju svojim bebama, pogotovo ćerkama, kakva je to zaljubljenost na prvi pogled. Ima tu neki šarm i neki vibe koji privlači sve. A mi želimo da pravi još koncerta. On je uvek kod nas na TV listi i sad ćemo upravo da čujemo njegovu pesmu Sorry u nastavku.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Prešli smo 12 sati, pa lagano tako i ritam se pojačava. Šta god upravo radili, da li smo na poslu, da li smo kući ili se spremamo za posao, neki trening. Za sve ova pesma koja nam sledi je vrhunska. Pa, ako ste ovih dana scrollali TikTok, Instagram i usove, velike su šanse da ste naletili na pesmu Dracula od Tame Impala. I to nije slučajno jer je numeru izbacio Kevin Parker, koji je jedan od glavnih singlova za ovaj album Dead Beat, a fanovi već pričaju da je ovo možda i njegova najviše pop trenutak do sad. Zanimljivo da je sam Parker rekao da je Dracula zapravo jedna od najstarijih ideja za album i počeo kao minimalistički demo, a završio kao veliki disco himna za klubove i noćne vožnje. A ono što je posebno pokrenulo internet jeste refren Run from the Sunlight Dracula. Fanovi masovno onako tumače pesmu koja priča o ljudima koji se osjećaju sigurnije u mraku nego na svetlo, odnosno party ljudima. Tako da, evo još jedno cool detalje, mnogi slušalci na društvenim mrežama zvuči kao afrodisko klasik Only You. Tako da, mnogo stvari se vezuje za ovu pesmu. Ta spot je također isto postao viralan, koji možete vidjeti na YouTube-u. Estetika, australijska atmosfera, praktično izgleda kao žurka negde usred pustinje u 4 ujutru. A ono što je fanovi što su odmah primetili da pesma ima taj retro disco vibe, ali opet zvuči moderno, baš ono što danas prolazi na Reelsovima. Zanimljivo je da je navodno dugo čuvao Kevin Parker ovu ideju. A još jedna stvar koja je pomogla viralnosti jeste to što pesma odlično radi uz night akustik. Klipovi, neon svetla, grad noću, kamere, prozor dok se vozimo, noć, zvezde, ma bukvalno sav taj TikTok vizualni fazor. I sad je već došlo do toga da ljudi u komentarima pišu, ako čujem Dracula još jednom, dodaću opet u favorites. Tako da, sviđalo vam se ili ne, ovo je trenutno jedan od mnogih pesama na internetu koje se jednostavno svakog dana pušta, ali ovi što im se ne sviđa nisu još čuli. Tako da evo upravo imaju sad priliku u ritmu dana na TDI-u da poslušaju, da se zaljube u nju i da počnu i oni da snimaju reelsove i da uživaju za ovu pesmu, jer evo stiže nam letnja sezona, 12 sati i 15 minuta. Ritam dana vam želi dobar dan, pa idemo na Drakulu.

20. maj polako se društvene mreže i portali onako smiruju od finala Eurovizije i pobednice Bugarske je predstavnice sa pesmom Bangaranga. Pričamo za portale, društvene mreže i dalje traju što se toga tiče. Ali naravno, kao i svake godine po internetu, uvek izađe neki novi trend, neko novo takmičenje. Pa tako smo upravo naleteli da Eurovizija ove godine neplanirana da stane sa takmičenjem. A ako se pitate sad u ovom trenutku zbog čega, upravo po portalima izleće da će se održati ove godine Azijska Eurovizija, odnosno muzički svet biće bogatiji za još jedno takmičenje, što jako zvuči zanimljivo. E sad, ko će tu sad učestvovati od zemalja? Pa, koliko vidimo, Južna Koreja, Tajland, Filipini su onako potvrdili učešće, a bit će ih još, piše baš na zvaničnom sajtu sa takmičenja. Ono što je dobra stvar je što će kao u Evropi biti ono izbor za pesmu, ko će ih predstavljati, odnosno njihov, ko će biti njihov predstavnik u tim zemljama, pa realno zvuči zanimljivo. Zamislite, gledamo izbor za pesmu Eurovizije Bangladeša. Inače, izbor za pesmu Eurovizije prvi put održan 1956. godine i vremenom je postao onako najdugovečije međunarodno muzičko takmičenje, što je stvarno vrhunski, jer ovo gledali smo 70. a ko zna koliko ćemo još dugo to da gledamo, jer svake godine je sve zanimljivije i zanimljivije. A ideju o azijskoj verziji Eurovizije, koja onako planira se zove Azivizija, već ima obožavatelji na društvenim mrežama, je uveliko navijanje koje će njihova žena biti domaćin i sve to. I naravno, posle svega toga je krenula i lavina komentara koju upravo sad čitam, a jedna od njih je: Filipini će pobeđivati svake godine, pisalo u jednoj objavi na mrežama, dok su drugoj postavlja pitanje zašto velike azijske muzička tržišta poput Kine i Japana još uvijek nisu prijavila za to takmičenje, iako bi trebalo realno to da bude. Ništa, ostaje nam da čekamo do novembra kad je planirano da se održi, pa da smišljamo ideje za neke nove viralne klipove i reelsove na Instagramu. Mi ovdje na TDI uvijek znamo šta je najbolja opcija, to su naravno samo hitovi na TDI-u. Stiže nam Price Tag u nastavku.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: 12 sati 40 minuta, pa polako se spremamo za neka dešavanja. A evo upravo šta smo našli na internetu. To je da fanovi su oduševili što izlazi uskoro serija o čuvenom Harry Potteru. To je onaj moj klinac što baca magiju, šta piće i uči u školi o svemu tome. Znate o kome pričamo. Tako da kreće onako već podeljenost vezano za prvu sezonu koja bi trebala da izađe u decembru ove godine. Jedni su u fazonu, ma daj, nije to više kad nema onih naših glumaca za koje smo odrasli. Dok drugi su u fazonu, ma daj, treba im dati priliku, možda ispane top, nikad se ne zna. Tako da vidjet ćemo, razumemo obe strane, ali inače da bude lakše i vi da razumete koji niste ispratili celu tu situaciju na portalima. Harry Potter treba da izbaci u decembru prvi deo serija, a već uveliko se snima i drugi. Pa koliko vidimo i tu će se menjati ozbiljna glumačka postava i pošto je ovdje u seriji glumica koja glumi Ginny Weasley zvanično je saopštila da neće biti u priči drugog dela jer neće snimati više to. Tako da evo već imamo jake promjene, ja već podeljene komentare. Sad nam ostaje ono glavno pitanje do decembra, da li će to biti to, da li će to biti opet onaj maraton u koji ćemo se zaljubiti ili jednostavno ćemo pogledati pa ono kao ajde da ispaštujemo, što da ne. Čekamo decembar, a ono sigurno što znamo da će nam se uvek dopasti, to su naravno samo hitovi na TDI-u. 20. maja, Ritam dana je u toku sve do 2, pa ajmo malo da uživamo u ovom danu, pošto kažu bit će 27 stepeni.
0: Marketing TDI.
2: Porto Novi vas poziva da zajedno proslavimo Dan nezavisnosti Crne Gore uz trodnevni muzički program. Proslava počinje 21. maja koncertom grupe Perper. 22. maja nastupaju violinistkinja Verica Čuljković i DJ Danilo Radusinović, dok je 23. maj rezervisan za svečani koncert mjesne muzike Đenović. Dođite da obilježimo 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Čekamo vas na Marina trgu od 21. do 23. maja u Porto Novom.
3: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
4: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi sa vama samo 15. i 16. maja. Popusti do 50%, nagradni fond 20.000 eura, voucheri od 100, 200 i 500 eura, plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica, južna zaobilaznica. Feels good to be home.
6: Kad se Arigi pasta iz srca Toskane spoji sa pelatima Rosso Gargano iz sunčane Apulje, kad Dante maslinova ulja dodaju miris juga, tada svaki zalogaj nosi ukus Italije. Svi ukusi Italije na jednom mjestu. Samo u Aroma, City i Conto marketima.
7: Restorani Plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu, ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i Plaža Kamenovo.
0: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ritam dana svakog dana, sreda lagana, tu smo danas, sutra i već je tu vikend. Kad se pogleda tako da smo lagani za sad, makar u mislima, ali ajde da završimo posao i da odradimo sve što treba do petka, da budemo mirni. Dobro, maj uvijek ima neka dešavanja, jake euforije, pa kreće ono takmičenje, imali smo Euroviziju, razni filmovi se najavljuju, svašta nešto, ali nekako kod muškaraca ozbiljnu euforiju vezanu, onako vezuje za svetsko prvenstvo i za taj fudbal kako god da se okrene, pa društvene mreže i portali bukvalno, ali bukvalno gore, na 3 minute iskače neki novi klip, ko na pesmu Despacito, vezana baš za svetsko prvenstvo. I sad ćemo malo o tome, samo da uputimo ekipu koja baš i nešto ne prati sport, pa da i oni znaju. Svetsko prvenstvo se organizuju u 3 zemlje, Amerika, Kanada i Meksiko, malo su spojili sever i onako južne mentalitete, pa može da bude jako, jako zanimljivo. Inače, počinje 11. juna, završava se 19. jula, a sa Balkana nas predstavljaju Bosna i Hrvatska i želimo im stvarno puno sreće da dođu do prvog mesta. E, sad kad smo se onako malo uputili, ajde da se vratimo na internet i društvene mreže, šta gori, što gori i šta smo mi to sve videli. Prva glavna vest koja je obradovala sve, pa čak i naše lepše polovine, jer će one u tom trenutku gledati otvaranje sa nama, to je da će Shakira i Madonna nastupiti na otvaranju ceremonije. Muškarci koji ste zauzeti, šta da vam kažem, povezno oči, slušajte ušima samo, a ako budete gledali, pazite vas, ne uhvate dame, da balavite za tim pevačicama. Iako realno znamo da ne možemo ništa i da možemo samo da maštamo njima, bolje da budemo u fazonu, ma jo, kakvi će oni, oni su prosek, ti si srećo najlepša. To će malo da bude dobro, da bi mogli da gledamo celo prvenstvo bez pritiska. Inače, ovo je četvrto svetsko prvenstvo koje Shakira nastupa i uvek kada ona nastupa daje neku dušu tom takmičenju i ta pesma se, pa narednih 20 godina peva, setite se svi Voka Voka i Južne Afrike, tako da verujemo da će i ove kako se zove godine napraviti baš dobar show. Inače, izbacila je svoju pesmu s kojom će otvoriti svetsko prvenstvo, možete poslušati na YouTube-u. Ali to je napravilo euforiju onako dobro, ali veću euforiju koju je napravilo je kad se igrači snimaju dok njihovi selektori čitaju imena igrača ko će nastupiti na svetskom prvenstvu. E sad, da onako bude lakše, snimaju se fudbaleri, tu su sa porodicom, prijateljima, familijom, svi su za jednim stolom i slušaju selektora koji proziva imena, da li će njihovo ime biti na tom spisku. I sad stvarno se vide emocije kad igrači kad čuju svoje ime, pa se raduju, skaču, plaču, grle ih familija, jer jednostavno to je strast kad igraš za svoju reprezentaciju. Nekima je to prvi nastup, a nekima bukvalno se završava u stilu svoju karijeru. Tako da, bit će jako zanimljivo ispratiti to sve ko će kada igra. Ali ono što je najviše privuklo pažnju, pa to je naravno čuveni fudbaler Neymar iz Brazila, naravno, koji ni u prvom krugu nije bio izabran i realno ceo svet se onako smorio zbog toga, ali zbog povrede nekih igrača selektor je morao da menja zvaničnu listu, pa je ujedno pozvao i Neymara, koji od sreće čak i zaplakao jer mu je prvenstvo, kako se ono žargonski kaže, last dance u reprezentaciji. Tako da ostaje jedina žal što ga nemamo na sličicama, ali je dobro, gledat ćemo ga na TV-u, ipak je to njegov posljednji ples za reprezentaciju, pa da vidimo one njegove čuvene biciklice i driblinge, pa možda i on podigne taj pehar, vidjet ćemo. Svakako ono što znamo je da ćemo da slušamo samo hitove na TV-u, a uskoro nam stiže jedna dobra pesma. 12 sati i 53 minuta, pa ajmo da pojačamo muziku.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Ceremonija uručivanja odlikovanja povodom 21. maja, Dana obnove nezavisnosti Crne Gore, počela je na Cetinju intoniranjem himne, a nakon toga predsjednik države Jakov Milatović je pozdravio prisutne i dobitnike odlikovanja, kao i porodice onih koji su posthumno dobili priznanja. Prvi put se dodeljuje i orden za poseban doprinos i afirmaciju crnogorske nezavisnosti, i to posthumno Branku Lukovcu. Uprava policija će, shodno članu 93 Zakona o unutrašnjim poslovima, snimati javna okupljanja i manifestacije koje će se održati sutra povodom obeležavanja Dana nezavisnosti u Podgorici, Cetinju, Nikšiću na Grahovu, kao i u drugim gradovima Crne Gore. Kako napominju u upravi policije, snimanje će se vršiti pre početka, tokom trajanja i nakon završetka manifestacija organizovanih ovim povodom. Posebno ističu da navedenog dana neće biti dozvoljeno snimanje i letenje iznad prostora na kojima se održavaju javna okupljanja uz korišćenje dronova. Bez prethodno pribavljenog odobrenja nadležne agencije, kao ni upravljanje dronovima suprotno važećim propisima, odnosno na način kojim se mogu ugroziti bezbednost građana, imovina i vazdušni saobraćaj. Apelacioni sud Crne Gore je uvažio žalbu specijalnog državnog tužilaštva i branilaca optuženih i ukinuo presudu Višeg suda, po kojoj su Marko Zekić i Miomir Đukić osuđeni na po 40, Mirčeta Mihajlović na 30, a Dragan Biletić, Goran Milašinović, Branislav Ivanović i Zlatko Drašković na po 10 godina zatvora zbog dvostrukog ubistva na Veruši. Predmet je vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje. Ministar pomorstva i koordinator rada Ministarstva saobraćaja Filip Radulović obišao je radove na deonici puta Tivat-Jaz i tom prilikom poručio da se projekat realizuje planiranom dinamikom, te da će saobraćajnica biti spremna za nesmetano odvijanje saobraćaja tokom predstojeće letnje turističke sezone. Ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je započeo posetu Kini, dočekan je na pekinškom trgu Tiananmen svečanom topovskom vatrom. Xi Jinping je u uvodnom govoru ocenio da su odnosi Kine i Rusije u novoj fazi većeg napretka i bržeg razvoja i da dve zemlje treba međusobno da se pomažu. Vladimir Putin poručio je da Rusija ostaje pouzdan dobavljač energije, kao i da je partnerstvo Rusije i Kine za primer. Dve strane potpisale su više od 20 bilateralnih sporazuma, među kojima je i zajednička deklaracija o razvoju multipolarnog sveta i novog tipa međunarodnih odnosa.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, uz malo do umerenu mestimičnu oblačnost u popodnevnim satima, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vetar slab do umeren, pretežno severni i severoistočni, najviša dnevna temperatura 27 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Ovo je...

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Lagano smo prešli jedan sat. Dobar dan ljudi. Ako ste se priključili u međuvremenu, Ritam dana je u toku. Bucalo sa vama, 20. maj. Pa ako smo planirali danas da skoknemo do Danilovgrada, da li posom ili ovako malo da se prošetamo ili živimo tamo, da znate, zbog dana nezavisnosti i obnove Crne Gore ima dosta prelupih manifestacija, dosta koncerata, pa upravo gledamo na internetu šta ima od programa danas. DJ-evi za zagrijavanje atmosfere, Dejan Škuletić isto u Danilogradu na trgu, Željko Bebek, glavni koncert će biti on, dok nastavak programa Jadranka Barektarević, sve se to održava na trgu, tako da znate, eto, mesto i vreme znamo. Dobre imena su i znaju da naprave dobru atmosferu, a imaju i onako, imaju prelepe tekstove, pa ko je isplanirao da svraća, sigurno će se dobro provesti. I ko dolazi, vidimo se tamo. A mi nastavljamo u istom ritmu kao tokom celog dana. Naravno, tu su samo hitovi. U nastavku nam stiže Miley. I nećemo mi ovo da završavamo kao što kaže, ali moramo reći naslov pesme. Pa to je End of the World, jedan veliki hit. Pa ajde da ga poslušamo.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Je 1 sat i 15 minuta, 20. maj, pa ko je trenutno na putu da ide iz zemlje na neki mini odmor ili se vraća u Crnu Goru, ajde da vidimo kakva je trenutna situacija na graničnim prelazima, da li ima gužve, to što realno polako kreće i sezona letovanja, pa svi jure dole ka moru, a da budemo sigurni ako se vraćamo još nam se žuri, pa da onako vozimo lagano, ne moramo uopšte da razmišljamo o tome da ćemo zakazniti. I onako počinje, kažemo, sezona letovanja, pa gužve su ka Crnoj Gori uvek ozbiljne, jer jedno od najlepših primorja na svetu. Božaj, trenutno lagano, nema gužve. Sukobin, izlaz, ima gužve, čeka se malo duže. Vraćenovići, Šćepan polje i Ilino brdo, po par kola nema zadržavanja koliko vidimo, a na granicama sa Srbijom trenutno gužva samo na Dobrakovu, izlaz sa Hrvatskom sve prazno. Eto, tako smo lagani što se tiče graničnih prelaza, tako da nema gužve, nema zadržavanja, lagano se prolazi. Ostaje nam samo da spremimo pasoše, da to još malo brzamo, da se nasmejemo i da slušamo Ritam dana tokom celog dana. 1 sat i 17 minuta, Ritam dana vam želi srećan put, a mi možemo nazad na muziku jer nam upravo stiže kakav duet sa pesmom Hello.

0: Matej Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: U južnom i centralnom delu zemlje bit će sunčano i povremeno oblačno, kao i na severu uz moguću kratkotrajnu kišu. Vetar slab i umeren, a najviša dnevna temperatura 27 stepeni.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
0: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Pa gde ste ljudi, 1 sat i 36 minuta i polako nam se približava kraj prve smene, što je odlično. Napolje lepo vreme i bit će to pravo iskorišćavanje dana kako valja. Prošla pesma je bila onako emotivna, a ima da nastavimo u tom ritmu, jer ipak nekako dva sata nas vezuje za neku malu emociju. A ono što nam stiže je najpopularniji izvođač mlađe generacije, Shawn Mendes. Zanimljivo da je Shawn karijeru praktično započeo iz sobe, objavljujući ono kratke snimke na mrežama, pa samo nekoliko godina kasnije punio se svetske arene. Poznat je po tome što učestvuje u svojim pisanju, svojim pesmom i često kroz muziku onako prenosi lične svoje iskustva, emocije i nesigurnosti. Upravo zbog te iskrenosti publika širom sveta ga doživlja kao svog. Inspiraciju prolazi u klasičnom popu, akustičnom zvuku, izvođenju poput Ed Sheerana, pa su njegovim numerama često osjeća spoj modernog i toplog organskog zvuka. A sad slušamo pesmu Heart of Gold, već naziv Srce od zlata nosi priču o ljudima koji nam ostavlja onako poseban trag u našem životu. Pesma odiše nostalgijom, toplinom i emocijom, a fanovi kažu za ovu pesmu da je jedna od njegovih najiskrenijih i nekako najzrelijih numera. Melodija je nežna, ali istovremeno veoma, veoma upečatljiva, da znamo je na pamet posle prvog slušanja. Pa nije ni čudo što je brzo pronašla put do publike. Pa šta nam ostaje dok se vozimo, gde god da smo, da pojačamo radio i prepustimo se emocijama. Heart of Gold u Shawn Mendesa u nastavku.

0: TDI. Samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Sofia, tu sei.
3: Bella.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Ritam dana još traje 1 sat i 47 minuta. Pa danas su najavili 27 stepeni, tako da se nose majčice, haljinice, bermude, neko ko mora da radi naravno farmerke, ali gore može majica lagano, naočare kao standardna oprema, kačketi zbog sunca. Pa ajde da vidimo na vreme šta nas očekuje sutra od vremena, da li da se vraćamo u neke dukserice, jaknice, pošto je maj uvek nepredvidiv, ili da budemo ono u fazonu, je super, nastavlja se, taman da se spremamo za leto, ko je trenirao, svaka čast, ko nije, moramo sačekamo sledeću godinu. Kažu, u južnim i centralnom delu pretežno sunčano, na severu biće promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i možda bude neka lokalna pojava kratkotrajne kiše, znači neće dugo padati sigurno. Vetar mestimično umeren do jak, pretežno severni i severoistočni. Jutarnja temperatura je od 5 do 18, a najviša dnevna temperatura od 15 do 28 stepeni. A što se tiče glavnog grada, sunčano, vetar umeren do jak, severno i severoistočni. Jutarnja temperatura oko 16, dok je najviša dnevna temperatura 28 stepeni. Što je onako zaista odlično, 28 stepeni, znači farmerke, dukserice, sve možemo da stavimo u orman kad je tako vreme, a možemo da skoknemo i do obale da se okupamo, jer kad je 28 preko toga, znamo da je dolazi leto jako, jako blizu. Nema šta, ako još ništa nismo isplanirali vezano za odmore i za letovanje, imamo mi jednu savršenu ideju. Ako ste u fazonu dobrog provoda, vrhunske žurke i dobrih after partija, to je naravno plaža Kamenovo, otvoreni studio TDI-a, samo hitovi idu, bit će ludilo. Pa eto, imamo sad dobar predlog da kažemo ekipi kad sedemo na neku kafu: e, imam, čuo sam, bit će ovamo dobra žurka, dobro zezanje, a i prelepa je plaža, tako da dobro razmislite. Mi nastavljamo dalje sa muzikom, stiže nam Enrique Iglesias, malo španskog vajba u skladu i sa vremenom, čovek koji je nasledio talent od svog oca, prosto neverovatno, i Enrique nam sledi u nastupku sa Heartbeat.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Evropska komisija stavila je na raspolaganje Crnoj Gori dodatnih 44,2 miliona evra u okviru instrumenta za reforme i rast, saopštila je Evropska komisija. U Crnoj Gori komisija je ocenila reforme u oblasti istraživanja i inovacija, uključujući podršku naučnicima, preduzećima i istraživačkim institucijama, kao i dodatno jačanje nacionalnog inovacionog ekosistema. Od 44,2 miliona, 20,6 biće uplaćeno u državni budžet, dok su preostala sredstva namenjena investicijom projektima kroz Zapadno-Balkanski investicioni okvir, navode u komisiji. Pored Crne Gore, dodatna sredstva stavljena su na raspolaganje Albaniji 49 miliona i Severnoj Makedoniji 65,7 miliona evra. Izvestilac za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec u autorskom tekstu povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore naveo je da će ulazak u Evropsku uniju promeniti sve oblasti života i postaviti nezavisnu Crnu Goru kao ravnopravnog učesnika za evropskim stolom. Poručio je i da će među ljudima uvek postojati političke, nacionalne, verske i druge razlike, ali da svima treba da bude zajednička ljubav prema Crnoj Gori. Povodom jubileja 20 godina od obnove državne nezavisnosti, predsednik Jakov Milatović uručio je na Cetinju državno odlikovanje pojedincima koji su svojim delom ostavili trajan pečat u razvoju, međunarodnoj afirmaciji i očuvanju vrednosti savremene Crne Gore. Milatović je ove godine prvi put od obnove nezavisnosti dodelio orden Crnogorske nezavisnosti, koji je posthumno dodeljen Branku Lukovcu, nekadašnjem ministru inostranih poslova Crne Gore i koordinatoru pokreta za nezavisnu i evropsku Crnu Goru. Orden Crnogorske stave prvog stepena posthumno je dodeljen Don Branku Zbudeki, humanisti, književniku, katoličkom svešteniku i jednom od najznačajnijih kulturnih stvaralaca savremene Crne Gore. Orden Crnogorske zastave drugog stepena dodeljen je muzičkoj grupi Perper za višedecenijski doprinos crnogorskoj kulturi i muzici, kao i košarkašu Nikoli Vučeviću za izuzetna sportska dostignuća i doprinos afirmaciji Crne Gore u svetu i Jovanki Radičević, jednoj od najvećih sportiskinja u istoriji Crne Gore i legendi ženskog rukometa. Službenici uprave policije će, kako je najavljeno u saopštenju, snimati centralnu proslavu povodom 20 godina od obnove nezavisnosti, koja će se 21. maja održati na Trgu nezavisnosti u Podgorici u periodu od 19 sati do 1 sati za ponoći. Kako su saopštili iz policije, snimanje javne priredbe će se vršiti u periodu od 17 do 1 časa, vreme snimanja po potrebi može biti produženo.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, mestimično uz malu do umerenu oblačnost, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima uz uslove za ponegde slabu kišu. Vetar mestimično umeren, na udare ponegde i pojačan severni, temperatura od 14 do 27 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: TDI Radio.
4: TDI.
5: Samo hitovi.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: U južnom i centralnom delu zemlje bit će sunčano i povremeno oblačno, kao i na severu uz moguću kratkotrajnu kišu. Vetar slab i umeren, a najviša dnevna temperatura 27 stepeni.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Evropska komisija stavila je na raspolaganje Crnoj Gori dodatnih 44,2 miliona evra u okviru instrumenta za reforme i rast, saopštila je Evropska komisija. U Crnoj Gori komisija je ocenila reforme u oblasti istraživanja i inovacija, uključujući podršku naučnicima, preduzećima i istraživačkim institucijama, kao i dodatno jačanje nacionalnog inovacionog ekosistema. Od 44,2 miliona, 20,6 biće uplaćeno u državni budžet, dok su preostala sredstva namenjena investicijama projektima kroz Zapadno-Balkanski investicioni okvir, navode u komisiji. Pored Crne Gore, dodatna sredstva stavljena su na raspolaganje Albaniji 49 miliona i Severnoj Makedoniji 65,7 miliona evra. Izvestilac za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec u autorskom tekstu povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore naveo je da će ulazak u Evropsku uniju promeniti sve oblasti života i postaviti nezavisnu Crnu Goru kao ravnopravnog učesnika za evropskim stolom. Poručio je i da će među ljudima uvek postojati političke, nacionalne, verske i druge razlike, ali da svima treba da bude zajednička ljubav prema Crnoj Gori. Povodom jubileja 20 godina od obnove državne nezavisnosti, predsednik Jakov Milatović uručio je na Cetinju državno odlikovanje pojedincima koji su svojim delom ostavili trajan pečat u razvoju, međunarodnoj afirmaciji i očuvanju vrednosti savremene Crne Gore. Milatović je ove godine prvi put od obnove nezavisnosti dodelio orden Crnogorske nezavisnosti, koji je posthumno dodeljen Branku Lukovcu, nekadašnjem ministru inostranih poslova Crne Gore i koordinatoru pokreta za nezavisnu i evropsku Crnu Goru. Orden Crnogorske zastave prvog stepena posthumno je dodeljen Don Branku Zbudeki, humanisti književniku, katoličkom svešteniku i jednom od najznačajnijih kulturnih stvaralaca savremene Crne Gore. Orden Crnogorske zastave drugog stepena dodeljen je muzičkoj grupi Perper za višedecenijski doprinos crnogorskoj kulturi i muzici, kao i košarkašu Nikoli Vučeviću za izuzetna sportska dostignuća i doprinos afirmaciji Crne Gore u svetu i Jovanki Radičević, jednoj od najvećih sportiskinja u istoriji Crne Gore i legendi ženskog rukometa. Službenici uprave policije će, kako je najavljeno u saopštenju, snimati centralnu proslavu povodom 20 godina od obnove nezavisnosti, koja će se 21. maja održati na Trgu nezavisnosti u Podgorici u periodu od 19 sati do 1 sati za ponoći. Kako su saopštili iz policije, snimanje javne priredbe će se vršiti u periodu od 17 do 1 časa, vreme snimanja po potrebi može biti produženo.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, mestimično uz malu do umerenu oblačnost, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima uz uslove za ponegde slabu kišu. Vetar mestimično umeren, na udare ponegde i pojačan severni, temperatura od 14 do 27 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju.
3: TDI, samo hitovi.
0: Samo hitovi.

0: slušate sportski program.
1: Crnogorska tekvondo reprezentativka Andreja Berišaj izabrana je među šest finalista 14. letnjeg izdanja nagrade Piotr Nurovski za najboljeg mladog evropskog sportistu koju dodeljuje Evropski olimpijski komitet. Iz Crnogorskog olimpijskog komiteta saopšteno je da se Berišaj u konkurenciji 21 kandidata iz evropskih nacionalnih olimpijskih komiteta našla u najužem izboru za jedno od najprestižnijih priznanja za mlade sportiste u Evropi. Dosadašnji finalisti nagrade osvojili su ukupno 42 olimpijske i 151 medalju na svetskim prvenstvima, što govori o kvalitetu i značaju ovog priznanja. Izbor Andreje Berišaj među šest finalista predstavlja izuzetan uspeh za crnogorski sport. To je potvrda da se rezultati mladih sportista iz Crne Gore prepoznaju i vrednuju na najvišem evropskom olimpijskom nivou, stoji u saopštenju. Finalno glasanje za dobitnike nagrade biće održano tokom 55. Generalne skupštine EOKA, koja će biti održana 12. i 13. juna u Budimpešti. Među finalistima su i mladi sportisti i sportiskinje iz Rumunije, Velike Britanije, Bugarske, Estonije i Slovenije. Berišaj je u proteklom periodu potvrdila status jedne od najperspektivnijih evropskih tekvondiskinja. U 2025. godini osvojila je tri bronzane medalje na evropskom seniorskom prvenstvu u olimpijskim kategorijama.

slušate sportski program. Trener Manchester City-a Pep Guardiola sportski je podneo neuspeh u šampionskoj trci i nakon remija protiv Bournemouth-a priznao da je Arsenal zasluženo stigao do titule Premier Lige. City je ostao bez pobede na južnoj obali Engleske, čime su građani i definitivno izgubili korak u borbi za pehar, a Guardiola je nakon meča istakao da je njegovoj ekipi nedostajalo energije. Bila je to teška utakmica, znali smo to, nedostajalo nam je malo energije, a njihovi igrači u napadu imali su mnogo energije. Borili smo se, španski stručnjak smatra da je njegova ekipa u prvom poluvremenu izgledala dobro i da je imala situacije koje su mogle da promene tok meča. Prvo poluvreme bilo je zaista dobro, imali smo šansu preko Nika, pa offside situaciju sa Erlingom. Koliko brzo su postavili offside zamku, postigli smo gol, ali je bilo prekasno. Pep je objasnio i taktičku zamisao sa velikim brojem veznih fudbalera u timu. Ubacio sam dosta igrača iz veznog reda kako bismo imali kontrolu i zaustavili njihovu tranziciju. Na kraju je posebno pohvalio svoje fudbalere zbog svega što su izdržali tokom sezone. Sportski program. TD Radio.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Evropska komisija stavila je na raspolaganje Crnoj Gori dodatnih 44,2 miliona evra u okviru instrumenta za reforme i rast, saopštila je Evropska komisija. U Crnoj Gori komisija je ocenila reforme u oblasti istraživanja i inovacija, uključujući podršku naučnicima, preduzećima i istraživačkim institucijama, kao i dodatno jačanje nacionalnog inovacionog ekosistema. Od 44,2 miliona, 20,6 biće uplaćeno u državni budžet, dok su preostala sredstva namenjena investicijom projektima kroz Zapadno-Balkanski investicioni okvir, navode u komisiji. Pored Crne Gore, dodatna sredstva stavljena su na raspolaganje Albaniji 49 miliona i Severnoj Makedoniji 65,7 miliona evra. Izvestilac za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec u autorskom tekstu povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore naveo je da će ulazak u Evropsku uniju promeniti sve oblasti života i postaviti nezavisnu Crnu Goru kao ravnopravnog učesnika za evropskim stolom. Poručio je i da će među ljudima uvek postojati političke, nacionalne, verske i druge razlike, ali da svima treba da bude zajednička ljubav prema Crnoj Gori. Povodom jubileja 20 godina od obnove državne nezavisnosti, predsjednik Jakov Milatović uručio je na Cetinju državno odlikovanje pojedincima koji su svojim delom ostavili trajan pečat u razvoju, međunarodnoj afirmaciji i očuvanju vrednosti savremene Crne Gore. Milatović je ove godine prvi put od obnove nezavisnosti dodelio orden Crnogorske nezavisnosti, koji je posthumno dodeljen Branku Lukovcu, nekadašnjem ministru inostranih poslova Crne Gore i koordinatoru pokreta za nezavisnu i evropsku Crnu Goru. Orden Crnogorske stave prvog stepena posthumno je dodeljen Don Branku Zbudeki, humanisti, književniku, katoličkom svešteniku i jednom od najznačajnijih kulturnih stvaralaca savremene Crne Gore. Orden Crnogorske zastave drugog stepena dodeljen je muzičkoj grupi Perper za višedecenijski doprinos crnogorskoj kulturi i muzici, kao i košarkašu Nikoli Vučeviću za izuzetna sportska dostignuća i doprinos afirmaciji Crne Gore u svetu i Jovanki Radičević, jednoj od najvećih sportiskinja u istoriji Crne Gore i legendi ženskog rukometa. Apelacioni sud Crne Gore usvojio je žalbu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici i preinačio presudu Višeg suda u tom gradu na način što je optuženog Veselina Perišića, bivšeg stečajnog upravnika kombinata Aluminijum AD Podgorica, oglasio krivim za krivično delo zloupotreba službenog položaja i osudio na kaznu zatvora u trajanju od 6 meseci, koju će optuženi izdržavati u prostorijama u kojima stanuje. Prvostepenom presudom Višeg suda u Podgorici optuženi Perišić oslobođen je od optužbe da izvršio krivično delo zloupotreba službenog položaja jer nije dokazano da je izvršio krivično delo za koje je optužen.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Sutra u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima samo za retku lokalnu pojavu kratkotrajne kiše. Vetar mestimično umeren do jak, pretežno severni i severoistočni, jutarnja temperatura od 5 do 18, najviše dnevna od 15 do 28 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
2: Spusti prozor.
3: Pojačaj muziku.
4: Volim kad je toplije vreme.
5: A i svi su nasmijeni.
6: Dani su duši.
5: Proleće na TDI Radio.
7: Emisija Antidepresiv je urađena u koprodukciji sa TDI Radio.

0: čujem ovo Shakirino. Kao da je bugarka, brate, kao da je to ono.
1: Bugarče, ovo je bangaranga.
0: Bangaranga. Mali ima taj, znaš, bugarski melez. Jeste. E, dobro, slušali ste Shakiru, gledali ste, jesi vi koji imate, koji pratite Teddy televiziju, jel tako, preko MTS kablovski, hoću li se stabilizovati, tako je. E, a u nastavku slušate i gledate nas. Mi smo Pap.
1: Ovde.
0: Stefan.
1: Tu.
0: Moje ime Enesa, uskoro nam se pridružuje i, ja ne znam, uskoro ćemo ga reći stalni član. Tako je. Ovaj antidepresiva o kome reču ćete za par minuta, a vi obavezno ne mrdete nigde, shodno tome da ste naši sve do šest.
2: TDI Radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš.

0: smo tamo, gde tamo?
1: Na Tedi Radio, normalno, tu smo, ljudi, deste, kako ste, dobro, ekipo?
0: Da, svaki sredo, 4 do 6, jel tako? E, smo dobri, živi, zdravi, svi, Stefane?
1: Sjajni smo, odlični smo.
0: Si živ, zdrav?
1: Jesam, umoran sam malo.
0: Jel da?
1: Počeo sam da radim ovo u jutarnji program i sad se navikavam i šta me gledaš tamo?
2: Pa ne, što, sad kao spavam umoran, spavat ćeš kad umreš.
0: Da.
2: To ti je moj savjet, znači sad živi
1: i to je to. E, to, izvini onda.
0: Ne, potpuno si, ti si sad njemu potpuno promenio.
1: Sad si me poklopio, da, otvorio si mi sad, spavat ću kad umreš.
2: Umoran sam, umoran sam, mlad si, pusti. Pitat će te starost gde ti je bila mlado sad, roka i nema se žališ, čuti, dobro je.
0: Da, e, ne, ima još jedan gluplji savjet koji sam mogao da mu daš, a to je, čuti uvek može gore.
2: Uvek može gore, nemoj ti samo kukaš.
0: Pritom one babe to vole, če, čuti sine uvek može gore, dobro brate, može bolje, ostavi me na miru.
1: Ima bolje, ima bolje, ko zna zašto je to dobro?
0: Ko zna zašto?
1: Kako ko zna, izgubio sam kuću.
0: Čuti.
1: Ko zna.
0: Mogu si da izgubiš glavu. Jeste. E, ali to je nevjerovatno. Uglavnom ove neke kretenske savete čujemo od babe, dede, znaš, tako neke starije ekipe. Da, mada, boga mi, ono, umiju i mlađi onako baš nešto da... Znaš, kada ga obratiš se nekome sa nekim problemom i on ti nešto, ono, dati neki savet, ti si zona, prete si bolestan, šta ti
1: je? Da. E, to obično, baš bliski prijatelji, kum, obično imaju neke savete, biznis neki da pokrenete, koji će vas jako dovesti do zatvora ili do razvoda ili do problema u kući sa porodicom.
2: Da. Imam odličnu biznis ideju, samo 10 godina robije, ništa strašno.
0: Kum kad ti daje savjet za biznis, u najboljem slučaju ćeš dobiti stomačni zatvor. Verovatno ti ne gine i ovaj zakonski, ali znaš da je, šta je možda još gore, ali to smo mi muškarci, stvarno, to smo stvarno jezivi, kad krenemo jedni drugi da savjetujemo za ribe. A ne zna se koji gluplji nepismeni za devojke.
2: Ma veruj mi, one vole da ih kuliraš.
0: Brate, da si pametan, ko? Sad, znaš, kao, kako ti je bilo sinoć? Brate, odlepila riba, ja odlepila, znaš, kako ne je bilo lepo? Ti mu dala, brate. Znaš, slušaj me sad, nemoj da ih se javlja 6 dana.
1: Nemoj, namjerno njenoj drugarici ti kaže. Vidat ćeš, slušaj me šta ti kaže.
2: Smuva njenu najbolju drugaricu.
0: E, a onda kad ona besni, kad te pozove, kao, šta me kuliraš, ti kaže, izvini, ko je to? Brate, i ona je tvoja.
2: Kako? Kako je blogi?
1: Jeste.
2: A sad to stano sam dobio par puta. Ovo nije izmislio Enes. Ovo ima.
0: Ali svi ima u društvu nekog tako idiota, drugara. A pritom mi ga pitamo za mišljenje, a svi znamo da ima jednu i po da je u životu.
1: Ali pun je saveta. Ripe vole ruke, veruj mi, brate. U teretani radim ruke samo. Kako, imaš deliku? Da.
0: No, brate, ali nije sad to bitno. Nemam, ali nema veze.
2: Tako je, ima raznih saveta. Meni deda davao neke dobre savete. Ali jednom iz vedra neba samo mi rekao, uvek kreni u WC na vreme. Jako, dobro? I ja sad razmišljam duboko, kao, treba na vreme raditi neke stvari, neka ti prigusti.
1: I filozofirao
2: se. U stvari deda verovatno se do WC-a. Uneredio je bio u zonu, ovo mi mogu da kažem.
0: Kreni na vreme.
1: Daću mu ovo kao ljubavni savjet.
2: Nešto ima tu.
0: E, mada i deda ima savete koji su onako bukvalno malo češu u krivični zakon. Ne, bezazanje za unuke. Zato što svaki deda unuku dođe i kaže, malo džbiskiš nije povuče. Učiš ruku, odvedi je tamo, deda, ne sme.
1: Danas ne sme, deda.
0: Da ne smeš po zakrati. Šta bre, ne sme, bre.
1: Kilavko jedan.
0: Da kilavko jeste.
2: Deda, to je stvarno za...
0: Deda, ti si bolestan, bre.
2: Da, uši su skinni.

0: Kako rock muzika na TD radio, samo hitovi, na to ste već navikli. Kad kažemo hitovi, naravno mislimo i na ljudske hitove, na primjer Pap, na primjer Enes, na primjer Stefan, jel tako? Ali i na primjer i naši gosti i čovjek koji je, kojom izgleda toliko lepo ovdje sa nama da voli da bude ovdje. Svi ga znate, dovoljno samo da vam kaže dobar dan, značite ko je.
1: Dobar dan.
2: Idemo, Vlado, Georgijev.
0: Gdje si bre, Vlado?
1: Šta radite, bre, pederi, bre?
0: Dobro, bre, Vlado, bre, šta ti je, bre, brate? Čekaj, tek si ušao, čoveč.
1: Dobro, to je ortački.
2: Odmah rost, bre.
0: Tako je, Vlado, boga mi...
2: Što se kaže, mi smo na prst.
0: Na prst, na prst na čelo, da stanem da se zapitam, tako je. E, Vlado, ti bio ovdje vrlo intenzivno kod nas, aj samo malo napravimo retrospektivu, kad je bila najava onih tvojih silnih koncerata. Kako je prošlo sve to?
1: Prošlo je vrhunski.
0: Je li bilo dobro?
1: Jeste, kao što smo najavljivali, tako je stvarno i bilo i svaki gospodski je bio drugačiji, svaki je bio vrhunski za sebe.
0: Da, gospodski.
1: Evo, Pap je bio na dva.
2: Da, yes. Možda i tri sam čak
1: možda
2: rekao.
1: Tri.
2: Da.
1: Zekljuje,
2: sad
1: te gospodski kao terapija. Koliko si, brate, ti bio gospodski?
2: Navukao sam se na gospodski, Matori.
1: Sad imaš zadnju terapiju, 6. juna na Kalemegdanu, Donji Grad.
2: Ja ću
1: ću da te lečim u fulu.
2: Da, bit će mnogo dobro i nije samo koncert, nego kao festival, ono, sve si napravio.
0: Šta se dešava, ajde objasnijem, ozbiljno.
1: Dešava se cijelodnevni događaj, kako sam ja zamislio da proslavim rođendan zapravo, pošto punim 50 godina, vjerovali ili ne.
0: Na zdravlje.
1: Poželio sam stvari koje su bile gotine kad sam ja bio mali, kojih danas onako teško da ima, danas sve neke budalaštine. Poželio sam Luna Park.
0: A vrh!
1: Da, poželio sam šećernu vunu.
0: Vreh!
1: Ako ste ikad to vidjeli.
2: Da.
0: Svaka čast.
1: Normalno, bit će izložba oldtimera, bit će izložba motora, dakle, ono, unikatni bajkovi, bit će i boot Harley Davidson, bit će... radionice muzičke za decu.
0: To je baš lepo.
1: Je poznato da od prodaje šoljica i majica dajem svu zaradu za instrumente talentovanoj deci.
0: Koji
1: ne mogu to da priušte. Tako da ću dijeliti neke instrumente. Također tamo dovedite vašu decu. Mala deca ne plaća ulaz, eto, roditelji da znate.
2: Što lepo. Znači mala deca, jer ja sam malo dete, ne
1: čujem. Pa dobro, to moraš da ubediš ove na ulazu.
2: Mama!
0: Da. Ugurno, ni po godinama, ni fizički nisi mali, druže, sam
1: Knez, i Knez Blej u kolicima za bebe. Njega će ja puste sigurno.
0: To je ono što si rekao celodnevno, je li tako?
1: Da.
0: Kad je koncert?
1: I nastupit će, popodne će nastupiti, ja mislim, oko 16 ili 17 časova, nastupit će Dado Topić i grupa Time.
0: O, lepo.
1: Poslije toga Tijana Bogićević će imati koncert, u 8:30 ću svirati ja.
0: Opa.
1: Jedan gospodski 50, kako da treba, i posle mene ABBA Tribute Band. I tu ja krećem da se provodim. Sutra me nemojte zvati.
2: Ali viš kako je jako, naš Vlado Grgov, Vlado, kao imam koncert, daj da zakupim Kališ ceo.
1: To mi je uvijek bila želja da tamo napravim koncert, stvarno.
2: Jeste vrhunski.
1: I evo, ovo je baš pravi povod za to. Postajem većinski vlasnik svog života.
2: To, bravo. A Enes i ja, fazno naš ono, sendić, on je od francuskog hleba.
0: I crni žuti sok, imamo i to je to.
2: I na bele čaše ide MS.
0: Jeste. E, Vlado, znaš što me zanima? Sad nekako, evo, održao si stvarno, sad su šalno strano, održao si fantastične koncerte i stvarno svaka čast na tome. E, ali, iako ti je na ovom poslu, ne da nisi od juče, druže, nego si jaman skoro ceo život, je li ima, u skladu sa našim današnjim temom, koje je to najglupi savjeti koje smo dobili ikada u životu, da ti neki ljudi pametuju i daju neki kretinske savjete?
1: Pa to je ludilo.
0: Nešto, na primjer, da, koja je neka najgluplja stvar, da.
1: Ma mislim, ima ono, tih opštih mjesta, znaš, ej, samo pi više vode.
0: Ludilo,
1: ili ono,
0: samo budi svoj.
2: Samo budi svoj.
0: Šta znači to, brate?
1: Ja, znaš šta je jako isto? Brate, sve je do glave.
0: Sve je do glave.
1: Jeste, to je do tebe, sve je u glavi, vjerujem.
2: U glavi, sve ćeš to rešiti.
0: Jeste.
1: Znaš, kao... To su meni ono najjače.
2: Šta im kažeš, je li ono sa espresom kažeš?
1: Pa ništa, znaš, ono, kad si u problemu, a neko ti kaže, ono, pusti vrate, znaš, dobro je kako je moglo da bude, znaš, ono,
0: da,
1: uteši neko, znaš, umjesto ti kaže, ma brate, vidi, ja bi to ovako, ili da, znaš, daj da rešimo problem, imaš problem s nekim koje debile, razumeš,
0: da, da, da, da, da, da, da,
1: ti kaže, brate, ja bi to tako i to, ne, ne, e, brate, ignoriš.
0: Da,
2: pusti budale.
0: Marina pita, kad Vlado nastupa Herceg Novom?
1: Sad ću da ti kažem tačno, evo, ulazim u kalendar.
0: Ajde, dok Vlado traži u kalendaru.
1: Ma evo, mene našao sam već. 24. i 25. jul, Kanli Kula, zatim 7. i 8. avgust, Kanli Kula.
0: Bravo, lepo, ta, znači, družimo se u Crnoj Gori. Kaže, Arkas Kosta, pitali smo ljudi i vas, koji su to neki najgluplji savjeti koje ste dobili, koje pamtite, ili zašto da neko i vi nekome dajete. E sad, ovo je nešto što će najbolji ortak da te posavetuje. To je toliko kretenski, kad praviš neku glupost i svi ti govore da je glupo i ti znaš da je glupo, a onda ti dođe najbolji ortak i kaže...
2: A šta te briga, to svi rade.
0: Ajde, bre, svi to rade, šta te briga.
1: Svi smo to radili.
0: Svi smo to radili, tako je, tako je, tako je.
2: U prošlom vremenu, lagano.
0: Jeste. E, najgluplji savjet, ja ovdje sa Nedeljkom moram da se složim. To sam ja od mojih roditelja dobio, znači, koliko me to nervira. Sine, pametniji popušta. E, vidi, ja ti kažem.
2: Ja nikad popustio nisam.
1: Vidi, to kod mene ne radi, jer to kad neko izgovori, ja to ne čujem. Razumiješ? Pametniji i onda ja ne čujem. Onda čujem muziku.
0: Jeste.
1: Sound isolation. Znači,
0: da.
1: Ne čujem te, brate. Pametniji
0: popušta. To je glup savjet, druže, budale ti se popnu na glavu onda.
1: Ne interesuje me, uopšte ne popuštam. Znači, dobro, bit ću glup, neću da popustim.
2: Da.
1: Popuštam tako što me praviš budalom. Puši, bre, kurac.
0: Dobre, Vlado, sve to okej, nego samo da moramo pošto, da. Zato samo ste i nastavi. Da. Kaže, Milan, evo vama jedan savjet, pazite šta radite, plitak potok, noge ne kvasi. To volim te, kad se dođu, ne znam.
2: Plitak potok.
0: Ne znam, babe ti tako nešto posavjetuje, misli da je mudra, zapravo ti ništa nije rekla.
1: Ali to je zapravo soft core verzija, to je romansirana verzija, lako je tuđim kurcem.
0: Ne, Vlado, dobro, ajde idemo sad malo na muziku, jasno, evo to slušali ste Vlada Georgijeva, hvala što si bio u ovolikom broju. Ljudi, vi pišite, dakle, koji su to najgluplji savjeti koje ste dobili.
1: Ne, pišite na... Ne, isterati sad.
0: Ne. Pišite na Viber.
2: Viber broj 0793089393.

0: Dragi slušalci, šaljite na Viber nešto super dobro vezano za mene.
1: Može, može,
0: može i kretenski, može i duhovito, samo nemajte nešto što će me iznervira.
1: Dobro.
0: I osvojite karte za gospodski 50 na Kališu.
1: Ajmo. To sam teo malo pre te pitam, ja ću deliti karte za Kališ.
0: Oće, upravo. Pa nisam cava.
1: Odlično, super. Biber. Može, pišite Biber.
2: 069 3089 399.

0: Suavemente, to ono što ste slušali na Teddy Radio, a u nastavku slušate nas, dakle antidepresiv ekipa, Pap Stefan i Enes i evo još jako kratko, Vlado, u programu smo, ne možeš pričati sada, evo još bukvalno par minuta sa nama Vlado Georgijev, pošto se seli kod kolega na Hit FM radio, da te čuju ljudi malo i tamo.
1: Dobar dan.
0: Dakle, negde si, ono, pustio si sad pipke na sve strane, reklamiraš koncert, jel tako, to je fenomenalno, rođendanski 50.
1: Gospodski 50 na Kalemegdanu.
0: Tako je, tako je. Kaže
1: 6. jun. Ko se uključio da znate o čemu se radi.
2: Da, bilo je za karte nešto, jel tako?
1: Da, ko je nešto pametno, smisleno, a možda i blentavo, a meni se dopadne.
0: Da, piše.
2: Zanimljivo, zanimljivo.
0: Glavno ljudi šalju da od tebe traže da neke ljude onako iščašćavaš.
2: Izbrandirao se li
0: se iščašćavanje. Nemoj, Vlado, molim te, nemoj, slušaj nas porodice, molim te. Kaže, da, evo Teodora pita, jel mogu dve karte za nju i njenog muža za godišnjicu braka, ali mora, rekao se, mora nešto kreativno.
1: Pa samo pošalji nešto pametno, mislim, godišnjica braka je li jubilarna, ako nije jubilarna, onda to nema nekog smisla. Koliko svaki neki dan svi imaju neke godišnjice, može svak to da kaže.
0: Tako je, koliko se neki ljudi trude, evo kaže Katarina, kad Vlado nama peva, ta ceo kališ seva, kad Vlado na Tediju svira, nama u kolima u sabraćinu špicu, dušu dira, pozdrav od dve doktorke.
1: O, doktorke. A? Zbog stiha dobili ste dvije karte, doktorske.
0: Dobro, Sofija, ako možeš samo Katarina, da upišeš tamo Katarina.
1: Mada ja ne sviram na Tediju, do dušu sviram kurcu.
0: Nemoj, Vlado, molim te, man pre brade. Kad će Vlado na hit da ide malo da se oni muču s njim. Kaže, Vlado je najveći car, idemo samo jako gospodski. Veliki pozdrav, kaže Ivica, veliki pozdrav za Vladu Georgijeva. Da si nam živi zdrav, da i dalje praviš hitove. I jedan predlog, ako bi mogao da budeš uvršten često u antidepresiv. To nije kreativno da bi dobio karte, Ivice.
1: Oni su počeli malo, znaš, malo im smeta kad sam često
0: kad
1: tu.
0: Kad psuješ,
1: ne dominiraju,
0: tako je.
1: Ne dominiraju.
0: Kaže, Vlado, nemoj da se nerviraš, iskuliraj, ovo su dali savjet za tebe, evo.
1: Naravno, Vlado, dođeš mi dvije ulazice.
0: Brate, ovo je zapravo, izvini, ovo je možda čekaj najgluplji savjet ikad. Koji zavisi, dođeš, brate, nekom i kao, brate, desilo mi se ovo, desilo mi se ono, poludeću, ne. Brate,
2: nemoj da se nerviraš, tak će je, bre.
0: Samo nemoj da se nerviraš.
1: Baš sam mislio da se nerviraš.
0: Tako je, hvala ti ovu mudrost što si mi sada preneo.
1: Poslušaš to. Neću, bre,
0: da, pravo si. Da. Dobro, kaže, Nedeljko, da, to smo pročitali. Na Vladin poziv, slušaj, ne, vrate, ljudi, viš, Vlado, šta radiš? I oni su počeli da psuju u porukama sada.
2: Vicevi o Vladi.
0: Kaže, na Vladin poziv i prljavo sočni rečnik da mi je ulepšao dan. Za karte da probamo da bacimo fazon ako već neko nije. Ušao Vlado Georgijev u kafić i poručio espresso. Konobar ga pita, kratak. Vlado ga pogleda na smesi i kaže, prijatelju, kako ja sad ovo da se zvučim? Kaže, Vlado, kod mene nije ništa kratko, ni kafa, ni noć, ni pesma, ni rastanak. Konobar pita, kaže, znači dupli espresso, ma ne jedan, ali da traje kao dva.
2: A nije malo očečipiti, a?
0: Ba malo jeste.
2: Malo je,
1: da. Ja mislim da je ovo onaj kineski, onaj što je free. Što je free, cijeli dan ga pitaš.
0: Da.
1: Priča gluposti.
0: Da, ChatGPT-u pjak.
1: ChatGPT-ko.
0: ChatGPT-ko, ovo mi se sviđa. Koliko si rekao ćeš da podeliš? Doktorki su dobile.
1: Podelit ću, ajde, svi koji su duhoviti, šta, ogroman je kališ.
0: Dobro, Nikoli za ove stihove.
1: Ajde, daj.
0: Može.
1: Trudio se ipak Čašavčić je to.
0: Jeste, kaže, dobro, Vlado. Gire, kaže, moja ćerka voli Vladu, bilo bi top kad bi dobila karti, inače devojčica ima 13 godina. Vlado ćuti, dakle, ajmo dalje, Biljana kaže. Pozdrav za celu ekipu. Baba mi je dala jedan savjet, kaže, dok si mlada, radi one stvari, neće se potrošiti. Vezi kad baba po ovaj unuku
2: savjetuje. Ja, babe ovakve, da, ovakve savjete.
0: Znate da babe
1: poluđe. Nije sapun.
0: Nije sapun, kaže, da. Dakle. Babe baš polude, brate.
2: Babe su baš, da, bože, da.
0: A mi pljujemo dede sve vreme, ali su stvari babe su.
1: Malo pre sam te čuo kad si prigovarao šta stari ljudi govore. Pa razmisli malo, možda zvuči tupavo u nekom kontekstu, ali nijedna nije pogrešna.
2: Da.
1: Stari ljudi govore samo suštinu.
0: Ja se sa time moram složiti.
1: Sve što ti kažu stari, To je tako.
0: Apsolutno, nego smo se odnosilo se na one kada deda daje unuku savete, pošto često se krše sa zakonom, razumeš, tu se malo kolju.
1: Pa dobro.
0: Ove, da, deda pitanje... malo ume da pretera. Ove, ali dobro, kaže...
1: I njega posjekoš.
0: Jes. Da. Kaže, da, Nikola ne odustaje ove od slanja poruku za tebe, Vlado. Kaže...
1: Daj, Nikoli, brate, idemo dalje.
0: Da, kaže...
1: Nikola,
0: kaže,
1: dobio si, bre.
0: Drugi Nikola kaže, pitanje za Vladu, kad će prognala si me još neka nova pesma nešto?
1: Sve će to fino od jesen, jedna po jedna, vrlo brzo.
0: Jel tako?
1: Da, i bit će ih više, neće biti samo prognala.
0: E, znaš šta me zanima sada?
1: Za prognala si me, uskoro snimam orkestar.
0: O, bravo.
1: Veliki, tako da to će biti ono grande balada baš.
0: E, kaži mi, pošto danas pričam o ovim najglupljim savjetima koje smo dobili, da li to od mame, tate, babe, dede, ne znam, fitness trenera ili šta god, nije važno. Jel ima to, ne znam kako je to u show biznisu, da li je, mislim, ti si neko ko stvarno, ljudi mogu da te vole ili da te ne vole, nije važno, ali ono što je neosporno, ti imaš karijeru iza sebe i to ozbiljno i ozbiljni hitove, jel tako?
1: Da.
0: Ovaj, jel ima, kao i svakom drugom poslu, ti dođe mladi kolega koji je ono tipa ubo jednu i po pesmu, da ti on daje neke savete.
1: Da.
0: Me to
1: da.
0: Užasno zanima.
1: Dešava se. Ja to odslušam i moram da ti kažem nešto. Ja klimnem glavom kao da smatram da je to stvarno tako.
3: To je fair.
1: Zapravo, tako je lupio.
0: Da.
1: I ono, sve sluti da neće više on ništa ubosti.
0: Da.
1: Ali ja se složim s njim, bude mi tako što bi rekli preslat.
0: Da. E, ali toga ima, vrate, evo malo pre sam pomenuo i teretanu. E, znaš da u svakoj teretani ima neki lik koji tačno, on je tu godinama, ali izgleda kao da nikad nije ušao u teretanu.
1: Da.
0: Taj baja sve ide i savjeta. On priđe nekom bajku i ono nabildovan, ono lik, brate, sve ime, svaki mi se miši. I on kaže, brate, ne radiš mrtvo dobro.
1: Nije, povredit ćeš
0: već. Bilo je toga,
1: ili dođe sav napumpan, a radi sa bučicama od 4 kila.
0: Da.
1: Gruva, ne znam šta gruva,
0: jest,
1: znaš.
0: Jest.
1: I ovaj, i on stoji pored tebe i gleda te onako kao, znaš, s visine.
0: A jest,
1: vidi kako ja s 4-5 kila bučica, viš šta napravim ja od sebe. A ti jedi jaja i čuretinu.
0: Jeste. E, ali da, ovo što si rekao, Instagram inače pun ovih, brate, vidiš da je na hemiji, ali ono ide priča, brate, samo prirodno. Meni je ovo sve od belanice.
1: Čim kaže samo prirodno, nije prirodno. Znaš, to je ono kad se sam pravdaš, a niko te ništa nije pitao.
0: E, i niko te nije napao, ti se braniš.
1: To je dobro, da. Zato ja ne pričam, recimo, kad me pitaju ovaj šta ti je to, ja ne kažem da sam pao u kupatilu u hotelu Bosna u Banja Luci, jer ta priča, što kaže moj kum advokat, ne pije vodu, bolje izmisli nešto, zvuča će realno.
0: Tako je.
1: Bolje izmisli nešto, da, realno.
0: Da, evo vidiš, Elvira dala je savjet za tebe, Vlado, kaže, savjetujem Vladu da me pozove na koncert.
1: Uf.
0: Pazi, Elvira je pisala na ovaj
1: Elvira
0: Viberu,
1: legendo, imali li neki dodatak ili je to bilo to?
0: Ne, to je to.
1: A, dobro, Elvira, uzet ću u razmatranje, daću stručnoj komisiji da...
3: Da, imamo ovdje komisiju koja je razmatrana.
0: Očekio sam da će da kaže, evo Elvira.
1: Ušla je u uži izbor.
0: Da,
1: predsjednik komisije je BAP, a ovaj...
0: Jeste.
3: Prošlo je u naredni krug, vidjet ćemo preliminarni izbor, javljamo pred kartu. Da.
0: Evo ovaj, Jeja koja je pozvala Vladu da pokloni karte za nju i njenu ćerku 13 godina, kažite Vladi da ne ćuti, obradovao bi jedno dete za rođendan, Boga mi mamu.
1: Obradoj, Vlado. Obradujem.
0: Ajde, evo kad ste, što kaže, ne ide na Vladov koncert lep nego uporan.
1: Ne. Gospodski je žena zamolila, gospodski.
0: Jeste, dobro. E, još par minuta, samo imamo da, kaže, zdravo, da li je planiran koncert Herceg Novom u julu, to smo već rekli, čekam da vidim amurnog Vladu na trotinetu, kako krstari šetalištem pet da Danica od Meljina.
1: Pa teško da sam amuran na trotinetu, pravo ti kažem. Da sam mamuran, ne bi bio na trotinetu.
0: E, pa dobro, jasno. Kaže, evo, imamo još jednu pesmu i s ovim ćemo da završimo. Kaže, Vlado, inače moram samo da, pre nego što na Teodorinu poruku se osvrnem, Nemanja je jako kreativan. Napisao je, Vlado, vodi mi ljubav sa ženom i daj karte.
1: Legendo, dobio si karte. Ti si radodajko, brate. Ovo je gospodski.
0: Ali, ja sam naravno cenzurisao, ne rekao drugačije. Ovo, evo, vodi mi ljubav sa ženom, Vlado, i daj dve karte, tako da prošla je.
1: Ja tačno znam šta je on napisao.
0: Nećemo. Evo još jedno pesmo za tebe.
1: Neću.
0: Nemoj, bre, Vlado, šta ti je, bre, brate? Kaže,
1: neću da psujem.
0: Kaže Teodora, kad sviraju tvoje pesme, tihu noć, sve brige nestanu, dođe mir i moć. Jedan glas, jedna gitara i stih i svaka emocija postane dah i uzima tih. Ako ima mesta gde srce se smiri, to je tvoj koncert gde se duša proširi, zato pišem iskreno i bez dileme, daj mi dve karte da budem deo te šeme. Da uživo čujem te note što leče i da me muzika ponese sve više i više.
1: Dobro je, došla, dobila si,
0: dobila
1: si.
0: Teodora, baš se potrudila. Dve karte i za ChatGPT, ovaj ćemo da ostavimo, ovaj, šalim se, ne, ovo je lepo.
1: Nije.
0: Vlado, boga mi, eto nekoliko, ove što ti je nudio ženu, ovo što je sa ćerkom, ove
1: kreativni,
0: dve doktorke.
1: Kreativni slušalci.
0: Jeste.
1: Su kreativni, jako su dobri.
0: Ajme još jedno za one koji su uključili kasnije. Vlado Jorgijev, 6. jun, Kalemegdan, 50. rođendan, celodnevne aktivnosti, jel tako?
1: Tako je, Gospodski 50, Donji grad Kalemegdan, počinje već od 12 sati, lagano skupljanje, muzičke radionice za djecu i za mlade. Delit ćemo i neke instrumente, dovedite vašu talentovanu decu, bit će profesori i nastavnici koji će malo da rade sa njima. Posle toga ide izložba oldtimera i bajkera, zatim boot Harley Davidsona i custom made motocikala. Onda nastupit će Dado Topić i grupa Time, negdje oko 16-17 sati, nemam pojma.
0: Posle njih ti, je li tako?
1: Zatim Tijana Bogićević. Oko 20:30 ide moj jedan gospodski koncert kao kruna svih ovih gospodskih do sada.
0: Dara.
1: I posle mene ABBA Tribute.
0: Ne propustite
1: Šećernu vunu i Luna Park, molim vas.
0: Ja moram na Šećernu vunu da dođem, mislim je jeo 30 godina.
1: Ja
0: pazar.
1: Isto, ja jedva čekam da jedem Šećernu vunu, inače mrzim šećer, ali Šećernu vunu ću da jedem.
0: Jeste, posljedno detinstvo. Vlado, hvala ti što si bio gost, ljudi, vidimo se 6. juna na Kalemegdanu, nastavljamo Antidepresiv, Pap Stefan i Ene sa vama, Vlado, sreću na Hit FM-u.
1: Živjeli, vidimo se 6. juna. Ćao, ljudi.

0: away, kaže ova stvara, mi vama kažemo don't get away. A,
1: oh, zato kako
0: što...
1: si ovo smislio, čoveče.
0: Ste sa nama.
1: A, ne razumem šta to znači.
0: Nemojte da bežite.
1: Ne, a, ne znam to da
0: dakle,
1: bežite.
0: Tako da, je. Ostanite sa nama sve do šest. Zašto? Zato što je antidepresiva u toku. Ja, vratili smo se. Originalna postava antidepresiva. Pap Stephanie Jene sa vama. Mozart antidepresiv. Danas pričamo o nekim najglupljim savetima koji smo ikada u životu dobili. Ali to znači i od mame, tate, babe, dede, šefa, drugara, kolege, fitness trenera, influencera, na internetu, gdje god, šta god, da sve hoćemo da pokrijemo.
1: Evo ja imam jednu po temu vezano za savete, pošto nešto MUP izdao da će kao sad motore i pešake da mnogo kao nešto do kraja maja baš da ih ono cimaju. Da li imate za alkohol kad pijete savete kako da ne naduvate kad vas zaustavi policija?
0: Ja sam čuo 1001 savet, znam za onaj, to je kad kreneš da piješ, pre toga popiješ kašiku ulja.
1: Tako je, to je jedan savet.
0: Da li je to ikad iko probao?
2: Mislim da nije. Nije sam, ali nastaviš sa koleno na koleno, ide taj savet iako ga nisi probao.
1: Tako je.
0: Ima, i ako te pandur ulje. Izvini, da, pa, da, da.
1: Riblje ulje isto nešto, kao i kad to imaš i pre i posle, samo riblje ulje i nećeš naduvati.
0: To je moguće, zašto riblje ulje toliko smrdi, brate?
1: Da i pandur
0: je
1: u fazonu, nemoj da
0: brate,
1: nemoj da
0: skorim, ti samo idi stoko. Ali ono ima, to je savet koji smo pokupili svi od matorih, kad te zaustavi pandur, samo narokaj žvaki usta. A šta mislite da samo prestanete da pijete i vozite?
2: Mislim bilo bi
0: da
2: lepo, to, mislim da bi to da, bilo funkcionalno.
0: Da bi bilo bukvalno jedino ispravno.
1: Ja sam čuo još dva savete. Posle, kao piješ kako hoćeš,
2: da.
1: I onda popiješ, da, mislim, ne treba piti,
2: ne treba,
1: naravno,
2: ne treba,
1: ali čuo sam savjet. I onda popiješ 2 litre kao vode i onda je okej.
0: Okay. A jest,
1: da, nije isto. Kao, jer se voda nataloži, onda ne nadam. Ja.
2: Mnogo je tih savjeta o ishrani, o to, i za piće, i to verovatno ovi influenceri dele. Kao,
0: naravno.
2: Znaš koje zablude ljude ubacuju.
0: Da.
2: Ozbiljno loši savjet.
1: Ja kažem
0: za... Da, ali on za iskreno, sad što si rekao, meni, ja koji sam iz fazona, ono, sve volim vezano to kao za zdravu iskreno, za trening, za ovo, za ono, vojte računa zdravlju i to ja stvarno, ono, baš, osim što pušim i sve ostalo je okej, okay, da samo cigare ne ostavljam, ali, više, ajde stvarno, ljudi, jer okej, okay, ajde, ja to lajkujem, ne znam, na Instagramu, na Twitteru i tako dalje, onda algoritam me prepozna i samo me rokatim stvarima. Ali meni je više preko glave. Zato što, neko će dođe da ti kaže nemoj da piješ mnogo, na primjer, gazirani sok. Ok, neću pijem gazirani sok, piću to kao sokove, ove ceđene, piću vodu i tako dalje. E, znaš šta, nemoj, limun ne valja zbog, i onda kao ok, neću više ceđeno, piću samo vodu. I onda neko, nemoj vodu iz česem, pi samo flaširanu. Ljudi, kune vam se, pre neki dan mi izašao klip na Instagramu, ne treba piti flaširanu vodu.
1: Ne treba piti flaširanu
0: vodu. Ja sam iz sezona, brate, aj više stvarno.
2: Gotovo na tim društvenim mrežama da je poenta da što nelogičniju stvar kažem da bi ti kliknuo. Znači ona će ti reći, još uvek jedete jaja.
0: U
2: zabludi ste već 10 godina, jaja su otrovi.
0: Zato što su kokoške imaju povećan multiflacin.
2: Da, zato što su to depresivne kokoške koje ogovaraju, ne znam šta rade, to utiče meni na samopouzdanje.
1: A ne, onda šire ljudi se prime i kao, evo ti, jel vidiš da nije dobro? To je isto kako i za ove cigare, električne, evo vidiš zašto nije dobro, evo vidiš i za sve. Znači, možeš sve da uništiš, kao, nemojte slušati radio voditelji, nije dobro. Znaš, sigurno sam da ne mogu to da napišu u stvari.
0: Ne, brate, zašto ne bi slušali rajske voditelje?
1: Ali možda, da.
0: Sa TV-om obratite pažnju, realno koji kanal gledate, ali za radio, slušajte nas i, brate, potpuno ste bezbedni. Koji je to najgluplji savjet koji ste dobili za bukvalno bilo šta? Pišite na Viber 069-308-9399. Meni lično su uvek najjači savjeti koje dajemo jednim drugima kada je neko nervozan. Jedan od najbesmislenijih savjeta, znaš kad vidiš, brate, ono neko drugar, kogod je onako jako i bešan, crveno, vi ću djeriti, kao, brate, diši.
1: Diši, šta diši?
0: Brate, dišem, jesi normalan, brate, dišem. Da.
1: Šta diši, brate,
2: jesi.
1: Ima tih savjeti kao, to mi kao pumpa njega isto savjeti, tako bih nazvao savjeti pumpa njega.
0: Da.
1: Kao, idi bre, što je on bolji od tebe? Kao, Šta je on, ili što on govori o tebe?
2: Nekog nagovaraš.
1: Nagovaraš? Ma veruj mi bre, možeš ti to bre, sve. I nekako pumpaš mu ego, tako što ga savjetuš da uradi nešto što ne treba da uradi.
0: Ja imam dve te kategorije, podkategorije ove teme koje mene najviše zanimaju i zato vas molim baš onako najviše pišite na 069-308-9399. To je kad je neko besen i nervozan. A druga podtema je posle raskida.
2: To je,
0: znaš ti kad ti dođe, uvek svi mi imamo neku tako, ajde reći ću čudnu drugaricu, koja će dođi kao ti sad ostao si sam i ne brini, svaka krpa nađe za krpu.
2: Da, koja te uvredi, da, a ti si mislio kao da je to sve lepo, ja mukica naivna.
0: Da.
1: Jedan se protego, drugi se otega.
0: Jeste.
1: Dođe jedan, ne, ode jedan, dođu dva.
0: Da.
1: Šta ti je?
0: Ali ona prečudna drugarica koja ima neku foru, bukvalno koju smo imali u trećem razredu osnovne škole, ej, muškarci su kao autobus, nemoj da trčiš, doći će drugi.
1: Ne trči za njima nikad, da.
0: Već ti si dobro.
2: Deda ti kaže, ono, jedna se otegla, druga se protegla.
0: Jest.
1: On tebe ne zaslužuje, da to su već tešanja.
0: Da.
1: Ali ima jedan univerzalni koji mi muškarci govorimo pre raskida i svega toga.
0: Da.
1: Nemoj nikad se ženiš.
0: To
2: kažeš dok imaš ženu.
1: Dok imaš ženu, dok ti žena zvoca se. Evrika se ženiš.
2: Da.
1: Ili obrnuto, ženi se što tebi da bude bolje nego na.
0: Tako je.
1: Jeste čuli to?
0: Da, pa naravno. Naravno. E, ali to je kao svojevremeno kad smo bili klinci i onda Ćale onako uzme cigaru i jako... Ne puši.
2: Da. Dobiješ te savete dok to rade.
0: Da.
2: Nemoj budeš budala kao ja.
0: Jeste.
2: Ti si budala, nisam budala, mislim nego...
0: Šta si meni? Si meni rekao sam budala?
2: Sam budala?
0: Da, a Stepane, ti si taj Ćale koji će govori, nemoj da budeš budala kao ja.
2: Jesam, ja to već govorim.
0: Da. Ljudi, pišite na Viber, koji su to najgluplji savjeti koji ste dobili? 069-3089-399. Da, kaže, da, ovo meni je užasno je iritira. Irina nam je poslala poruku, kaže, samo misli pozitivno.
1: Da.
0: I bit će sve u redu, jer ćeš da manifestuješ. Manifestuješ.
1: Privuci. Ne privlačiš pare tako što misliš na pare, tako će pare biti u novčaniku ili odgore.
0: Radiš me na agresiju.
1: Da, manifestujem ja.
0: Da.
1: I onda šta me isto nerviraju, ovi biznis priče. Šta?
0: Aha.
1: Nemaš pare, prodaj kuću, prodaj decu, ženu, prodaj drugove, prodaj sebe.
0: Yes.
1: I kupi kao, uloži u biznis kao.
2: Da.
1: Šta ti je, neću
2: mnogo
1: da prodam kuću, brate.
2: Izvoljevaš, tako je.
1: I to mi savjetuju da prodam kuću, kunem ti se. Neću da prodam kuću.
0: To ste mi na miru.
2: Ima i oni savjeti, oni finansijski, tipa, nimi se sada kupuješ, pašće cena. Pašće cena.
0: Neće, pašće cena, mislim, normalan.
1: Već 10 godina pada.
0: Čekam ja da
1: pažem cijena.
0: Vrh. Ljudi, ajde da čujemo vas. Koji su to savjeti koji ste vi dobili, možda se čak zeznuli i poslušali, ili vas baš nerviraju ono kad čujete sa svih strana? 069-3089-399, to je broj za Viber. Ovo što sam rekao, misli pozitivno, kao i bit će pozitivno. Neće, druže, meni je, na primjer, račun u banci konstantno negativan. Dakle, nemo, ja mislim pozitivno onoliko.
1: Ali ako misliš negativno, onda minus i minus daju plus.
0: Kapiraš,
1: minus u banci i minus
2: ti sad
1: ovaj
2: neki biznis priče da vodiš čaj.
0: On je taj lik. E, ali ima to ono kad ste depresivni, kad ste loše, neko ti dođe i kaže, brate, izađi među ljude, bit će ti bolje. Pa to, da ti kažem, mene su ljudi doveli do ovoga, kako se ja osim. Ja bežim od ljudi.
3: Još nek ti sisaju energiju i da budeš skroz kao krpa i da odustaneš.
0: Da nemaš više uopšte želju za životom.
2: Veruj mi, moraš do dna, moraš dno da dosjetiš.
1: Anksioznost i ja igram u kolo, razumiješ, ono, među ljudima.
2: Bukvalno.
1: To ima i to neka opšte stvari. Ja kao pričam kako mi nije dobro, kako se ne osjećam dobro. E, ljudi su džubrad, nemoj da im veruješ. Stani.
2: To je kao, moram nešto da te posavetujem, da bi zvučao pametno, ništa ne znam da ti kažem i to kao, to ti je, ti si mislio da...
1: bolje danas nego sutra.
2: Bolje sprečiti nego lečiti.
1: Bolje sad, odmah na vreme, nego, isto je da neko je poslao, koja je rekao, beše, žare, kaže, kad raskidaš, bolje sad nego posle. Ljudi te teraju kao, bolje sad raskidaš za glupost, nego da čekaš da dobijete...
2: Da se to nakupi.
1: Ono, se oživite.
2: To su opasni savjeti, ja te neko savjetuju da raskineš.
0: Pa Da. Evo Ivan što je rekao, kaže, mene je kum posle raskida posavetovo, i to pritom posle raskida od žene koju sam volio najviše na svetu, brate, idemo ti i ja sad na one devojke koje se na urme, jeste, koje se plate, da, ove, jeli su te urve i ove, i posle toga ne da sam se osjećao depresivno jer me žena ostavila, nego sam dobio i sifilis. Tako da, to je kad te kum, ovaj...
2: E, kum ima najgore savete. Ja mislim da bukvalno za kuma uzmeš nekoga ko ti je dao najgore savete, tako je. Život je doveo opasnost. Da. I kao ti si, to je čovjek koji će da mi pomaže.
0: Tako je.
1: Moj kum ima, ma boli te ovo.
2: Ma boli te ovo.
1: Ma boli te ovo.
2: Ma uradi to. Ma kao kume.
1: Ma veruj mi.
2: Ma najbre. To ni ne slušate. Samo te podržava, da, da uradiš glupost.
0: Da, evo kaže, mene su savjetovali, izađi malo među ljude, bit ćeš srećniji. Ja sam izašao i vratio sam se još tužniji.
1: To je to.
0: Živa istina. Ljudi, koji su to neki najgluplji savjeti koje ste vi čuli, doživjeli, izrekli sami? Pišite nam na Viber.
2: Viber broj 069 3089 399.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Nisam baš bio neki džak.
2: Mrk. Neki ljudi sa svojim savjetima, ajde se ne lažemo, dakle, mi nikako ne pozivamo na nasilje i ne podržavamo nasilje, ni u kom obliku, baš smo protiv toga, ali neki ljudi bude to u tebi. Evo, Miće nam je poslao poruku, dakle, najgluplji savjet koji je on dobio, 069-308-9399 je broj za Viber, kaže, najjači savjet je kada se iznerviram na poslu, ali ono, vena mi izašla preko čela, znači pulsira ona vena, čini mi se da bi mogao lava da savladam golim rukama, a kolega mi priđe i kaže, slušaj, ponavljaju sebi, samo kontrola, broj do 10. Ja mu kažem, brate, samo se skloni, pošto ti sad moj nervoz još više pomeća.
1: Brojim do 10 da se nestaneš.
2: Tako je. I od srca ti želim da mi stvarno nestaneš, zbog tebe ti kažem.
1: Ja bi se stvarno uplašio, da zamisli da to stvarno radiš, govoriš sebi, samo kontrola. 1, 2, 10, 9. Znači, od brojeva u stvari kad ću da puknem.
2: Tako je. Šta kaže Isidora, kad si besan i neko ti kaže, ajde smiri se.
1: Aj samo polako, aj polako, sve ćemo da rešimo.
2: Hvala ti Bože mudrosti, Dalaj Lamo, pa ja sam sada...
1: Gandhi,
2: ja sam sada razumeo sve.
1: A zapravo te smiri ta rečenica, jer će situacija eskalirati ako kreneš da se objašnjavaš sa osobom koja ti govori smiri se. Da, možemo mi sad, pošto svi znamo da smo kao, ja sam debeo, Stefan je... Stasi.
2: Štekara, razveden, sve.
1: Ne znam da bih reći.
2: Ja sam dementan i star.
1: Da damo savete iz našeg karaktera.
3: Ja sam
1: karakter.
2: Ne, pap je
1: moj savet, moj savet koji sam čuo od Ujke i želeo bih da podelim sa svetom. Nikad ne uzimaj krtinu za slavu, nego paufle i rebarca. Da ima malo i masti i malo ovo. To je dobar savjet koji sam dobio. Iskreno dobar savjet. Nikad krtinu. Ja sam kao, zašto to je meso? U stvari, od tad krtinu ne jedem.
2: Bravo.
1: To je moj savjet sa moje strane.
3: Bravo. Znači,
2: Stefane, iz pozicije
1: ministra
2: za krtajenje.
1: Krtajenje, on krtinu ne jede, jaš krtina. Da, iz pozicije škrtice. Šta?
2: Kako daj neki životni savjet, nešto.
1: Kako da ne platiš nešto.
2: Da.
3: Izbrišite sve aplikacije za lako plaćanje.
2: Za brzo plaćanje. Bravo.
3: Znači, skinite se sa svih kartica, te vaše skinite sa svih sajtova gdje ste ulogovani i sve to što vas mami da na klik platite, eto, to je savjet jedne osvedočene škrtice.
2: To zapravo što nije loš savjet. Zato što ja, ljudi, kune vam se, jem na telefon, ono namešteno, kad plaćaš, samo prislonim telefon i platim.
3: Da.
2: Ja se ponašam kao da trošim tuđe pare.
3: Kao
2: da
3: je to kao, wow, samo klik će
2: mi vidi, samo sam prislonio telefon.
3: Da,
2: samo su ti uz konstantno da mi je neko hakovao ono bankovni račun jer meni pare samo nestaju. Ne, druže, ti si idiot i ti samo stiskaš tamo, ono prislaniš telefon.
1: To je dobar savjet.
2: Bravo, jeste, baš jeste.
1: Pričamo o najgrubljim savjetima, ovo što nisu loši savjeti. Deda tvoj, NS je kao najstarijeg ikada.
2: Pa ja bi imao isto, ja ne vidim sebe kao najstarijeg i dementnog, neko kao mudrog, kao jednu sovu. Čak nema ni staru drvu u Beogradu koja ovo sova stara. Ali evo, recimo, kao jedan zreo muškarac, uvek treba imati metalne one bombone kod sebe.
1: Metalne bombone.
2: Pa ne, kako se zovu, ne metalne, ne staklene one bombone.
1: Svilene
2: bombone.
1: To.
2: Jeste, jer recimo isto na onom parku u Tašmajdanu uvek imaju neke bake koje imaju problem sa zubima i ona ne može da grize, ali može da sisa ono bombonu. I onda je njoj lijepo, pa bez ezanja. Da, i onda ju ti priđeš, daš joj bombonu, ona davno nije zagrizla ništa slatko i onda sisa onu bombonu i njoj bude lijepo. I posle, baba je tvoja.
3: Baba je tvoja.
2: Tako je, ako putuješ na neka dugačka putovanja, da li kolima ili prevozom, uvek nosi nove pelene.
1: Ja sam mislio da ćeš kažu što si meni rekao jednom
2: savjetu. A iskulirao mi je foru, brate, presiko si mi voru, nema veze, kaži, ono što sam rekao tebi.
1: A meni si rekao onaj savjet, kada ti priđe neki mali koji se zove Nikola i kaže, vidi ovo se zove struja, uloži pare u to.
2: E, jeste, Nikolica mali, ja sam mu rekao, uloži,
1: neki potencijal ti si prepoznao.
2: Svi pričaju o to njemu danas Tesla, tako je, mali još bio, ja sam ga posavetovao. Izvini, molim te. Ništa, ljudi, ajde pišite nam na Viber. Koji su to najgluplji savjeti koji ste vi čuli u životu? Pišite slobodno.
1: Viber broj 069 3.

0: Evo nas, Pap Stefan i Ena sa vama, Mozart antidepresiv, boga mi poslednja runda, poslednja runda danas proletao još jedan antidepresiv, ali zato što nam je tema tako kakva jeste i vidim da dosta vas ima što da kaže, zato što smo svi nekako u životu u nekom trenutku za već nešto dobili neki kretenski savet idiotski.
1: Apsolutno, tako je, leti vreme tako da uradi. Ako urodiš kaćeš se, ako ne urodiš kaćeš se.
0: Da.
2: To je tebi, mogu bi da istetoviraš to.
1: A reci kakav savjet. Uradi, jer svakako ćeš da se kaješ.
0: Da.
1: Što nisi uradio,
2: život nema reprizu.
1: Tako
0: da,
1: je to.
0: Da, to su te floskule, da, brate.
2: Jednom se živi.
1: Pitaće te starost, gde ti je bila mladost.
0: Ej, a onda ti neko dođe i kaže, ne, jednom se umire, živi se svaki dan.
2: Uskoči u vatru, da, zaplivaj duboko. Nekini čovječe, bre, gledam da li kredit da uzmem.
1: Samo uzmi kredit.
0: Kredit ti je kao promaja. Neka ti duva.
1: Ali ume da udari.
2: Čovječe, pusti. Da. Ne, reklamiramo kredit, nećemo apsolutno to da radimo. Da.
1: Jako dobro.
2: Da.
0: Kaže da, pošto danas pričamo tim nekim potpuno kretinskim savjetima koje ste vi dobili od nekoga, 069-308-9399, šta kažu poruke, pape?
1: Kaže Dragan, reče mi kolega, a ružan ko đavo, kad me otkači kombinacija za brzo... Da brzi,
2: ali tako je lepo objasnio.
1: Trudi se
0: za brzu kombinaciju, ajde
1: da, tako. Ne, lep nego uporan, eto, tako nešto sam ga.
2: Šteta što smo morali da cenzurišemo, baš je bukvalno
0: lepo,
2: ovako divno.
0: Kao Petar Kočić da je pisao.
2: Bukvalno sad iskasapio sam poruku. Poezija.
0: Ajmo dalje. Viber 069-308-9399, koji su to neki najgluplji savjeti koje ste dobili. Ej, mi imamo ovdje neke koleginice sa radija koje su upravo došle. Ema i Sofija, jel biste se priključili u antidepresiv? Ajmo, upadaj Ema, upadaj Sofija. Pape Stefane, voljno ste. Hvala momci. Evo, ja blažen među ženama u ovom momentu. Ej, ali Stefane, ostani pored Sofije, to ti je partnerka
3: najboljeg jutra. Viš kako me lako napusti. A ja nekako uvek samo u životu.
0: Jasno, pa zapitaj se. Okej, dakle, žalim se. Ema pravo sa Hit FM radio došla na TDI. Gde si bre, Ema?
3: Jeste, tu sam, nešto se ne čujeme, se čujem.
0: Čuješ se samo što
3: je. Dobro, nam došli, bolje vas našli i ostalo, evo, stigla.
0: Stigla. Sofija, ti najbolje jutro radila sa Stefanom, je li tako? I došla ovdje kod nas.
3: Jeste, mi smo vas budili jutros, uveseljavali jutros, nastavimo da vas uveseljavamo ceo dan.
0: Da, bukvalno, kao šta će ti pevačice još da zapevaš ono pravo kafansko? Nema potrebe, ovo je TDI radio, hvala vam. Ej, devojke, šta me zanima? Dakle, nas trojica nekako danas pričamo o tome koji su neki najgluplji savjeti koje jedni drugima dajemo i sad samo da vas uputim, pošto niste bile tu, na početku smo pričali potpuno iz muške perspektive, koji su najkretenastiji savjeti koji mi momci dajemo jedni drugima. Stefane, šta je tebi neko ostalo najupečatljivije? To ono što te drugar posavetuje.
2: Što te drugar posavetuje?
0: Da, mi muškarci što dajemo savete
2: jedni drugima. Za biznis uglavnom. To je kritično, to može da dovede do problema sa zakonom.
0: Da, zato što uvek kad te drugar posavetuje, ti ćeš završiti ono sa nekim zatvorom, ili stomačnim, ili ovim.
2: Da, ili da pošalješ neku poruku devojci, baš je drugar nekako hrabar kad tebi savetuje šta ti da uradiš.
0: Jeste.
2: I kao nekako te ponižava i vređa, kao ne smiješ, dobro, nema veze.
0: Ne smiješ, brate, pa zato si sam,
2: zato si tako bedan,
0: brate.
2: Pitaš i ružan si i odvratan si.
0: I ti kažeš, brate, šta da radim, brate, evo nas trojica 3 ujutru pijeni u klubu na 600 promila. Brate, idi u WC, slikaj se goj i pošalji sliku. Ma ne, brate, veruj mi.
2: Veruj mi, tako je.
0: E, hvala. Devojke, da li to zanima me, ali budite sad iskrene. Evo, mi momci priznajemo jedni drugi kad savjetujemo to bukvalno na nivou Teletabisa. Kad vi devojke savjetujete jedne druge, koje su to neke najgluplje savjete koje ste dobili od drugarica?
3: Šti prvema. Da se udam. Udaj se, samo se udaj.
0: Da kao boli me glava, udaj
3: se. Koja te je to slagala? Pa mene svaka. Ja kao, boli me glava, da udaj se. Ja nisam stigla, udaj se. Ja trebam i ona haljina, udaj se.
0: Da, boli mi noga, pa to je što se nisi udala.
3: Da, bukvalno, da.
0: To ti je od toga. To su babe, brate, da.
3: Jesu, ali sad boga mi moja drugarica, one se sve udaju, pa mi sve tako žele da se. Ja ne znam što mi žele da budem nesrećna, ali dobro.
0: Da bi tebi bilo loše kao i njima, ja da ti kažem. Sofija.
3: Ne znam od čega da počnem. Mislim da je možda najgora situacija ona kada te drugarice savjetuju, zapravo da se nadoveže na ovo, kada te znaš, boli me glava, nije mi dobro, imaš uvek isto i onaj moment, a pa to je zašto nemaš dečka, a nema aktivnosti, da, to je problem.
0: E, da,
3: uvek je to problem.
0: Da, da, da, a posle više, viš kako ste kontradiktorne, a jedne drugi boostujete, mi smo samostalni, mi smo ovo, mi smo ono. E, sad mi od vas dve treba samo koncentracija. Verica je poslala, vi mi kažete iz ženske perspektive ili ovo je istina. Kaže Verica, sad znaš kako je meni bilo. Ništa kao ta rečenica me ne izbaci iz ravnoteže. Ne možeš se poželiti prijateljici, a da te ona ne poklopi sa time da je njoj i tekako bilo teško i niko nije kao ona.
3: Uvek je takmičenje kome je teže.
0: Jeste, da.
3: Uvek jeste. Kao, slomila sam nogu, ja sam slomila obe. Da. Kraj, prevario me dečko. Ne, ne, čekaj da čuješ šta se meni je prevario, pa je
4: ženio
3: onda...
4: se s njom, dobio dete,
3: da,
4: i...
3: Da, bukvalno je da, uvek da. Tako. Ali možda jedan od najčudnijih saveta koje sam dobila od starije koleginice, jednom, stvarno se desilo, disclaimer, jeste da ajde bre malo uživaj u životu, pa nije to sapu, neće se potrošiti.
0: Sofija Šuri. Kaže Sofija da je od koleginice dobila savet da nije sapun, tako da... Da. A kako si ti razumela taj savjet?
3: Pa razumela sam je dobro, ali sam želela da je ne razumem u tom trenutku.
0: Jasno, je starija koleginica.
3: Aha.
0: Didi, to je to. Viber 069-308-9399 kaže neko... Ajde, pročitajmo šta je poslala Sijen.
4: Kaže ovako, nemam primer za glup savjet, ali imam primer koji me užasava kada rođak koji nema ni trunke morala deli životne i finansijske savjete koje ni sam nije pratio, niti mu je planu da ih prati, a takvih ljudi ima podosta.
0: Ljudi, da li ste provalili da single ljudi najviše vole da daju ljubavne savete?
3: Uvek.
0: Da ljudi koji su siromaši najviše vole da daju finansije i ljudi koji nemaju posao će uvek da te posavetuju. Brzi, ne može naći posao već 3 godine. Kaži bre šefu da je gnjida bre.
3: Da, i loša kuvarica će uvek da ti priča kako bolje da napraviš
0: neke jelo. Slano ti je ovo, slano ti je
3: ne,
0: mnogo.
3: Da, znaš kako ti je to bolje da uradiš? Veruj meni.
4: Žilo ti je ovdje, da.
0: Da, da, to je onaj, ne znam, znate, to je meni jedno od najjačih stvari na internetu. Baje koji je objavio kao kako da vam video na YouTube ima milion pregleda, a on ima tipa 8. I tako da, eto, to je...
4: Neko pogleda video, da.
0: Da, da, to je to. Dalje Viber 069-308-9399. Dakle, koji su to nekako najgluplji savjeti koji ste dobili od nekoga? Evo, neko kaže nemoj jesti žuti snik.
3: A što je to glup savjet?
4: Pa da ga ne jedem, mislim.
0: Ne, ne, čekaj, pusti je. Čekaj, ona procesuira se.
3: Stefan nešto dobacuje
0: tamo. Dobro, ko šta voli. Stefane, evo, kaže Sofija tvoja da to, zašto ne treba jesti žuti sneg. Da, znači vi ujutru i
3: otrnju
0: programu, jasno, ubedno ne pitam.
3: A inače da, okej.
0: Da, inače da. Dobro, Viber 069-308-9399, šta još imamo od poruka koje nismo iskoristili? Ili imate one neke floskule koje vam stalno ljudi daju? Zašto me ovo najviše zanima? Vi žene ste tu onako baš prednjačite kada, na primjer, vaša drugarica ili vaš prijatelj raskine ili se razvede.
3: A ko zna zašto je to dobro, na to misliš?
0: Ne, da, šta tada sad? Koji su najgluplji savjeti posle raskida, posle razvoda?
3: Vidjet ćeš kako će on da pati.
0: A da?
3: Da, da, da. I tek će on da shvati. Biće mu krivo, ali bit će kasno.
4: E, svi na kraju oni shvati i uvek dođe cica na kolica.
3: Da, jeste. Ili maca na vratanca.
4: Jeste.
0: E, ali imate ono, da, idi mačku sad na mulji se, idi spavaj sa 60 likova, nekon crkne.
4: Yes. Ne, mi to ne, to imaju neke druge ideje, mi to nemamo, ali i čujemo.
3: A šta
4: lažiš? Nemamo.
3: Ne laži.
0: Laže.
3: Ne. Imamo, kako nemamo. Imamo, šta si se obukla u te pantalone, buci nešto kratko pa da stela butina, bre.
0: Bravo.
3: Ima, to samo žene ne priznaju.
0: Što ne zovete papa Stefana i mene da izlazimo s vama kad se svetite?
3: Pa, jel ti glupo da im kažeš da godine nisu samo broj?
4: Da, i možda su neki zauzeti, možda kao, ali dobro, ne, da, okej. Okay.
3: Zbunilo.
0: Jeste, jako zbunili, vidim da nije skapirala. Sa papa, yes. Možda se vratiš pošto moramo da odivimo emisiju. Ne, ostani, Ema. Jedan od savjeta koji mene jako nervira, evo iskreno, evo rekao sam ono za zdravu ishranu, ono više ništa nije zdravo, ništa nije dobro, svi ljudi ostavite me više da jedem, živim i postojim.
1: O, ja i tako živim isto.
0: Dobro, ti malo stvarno, vi znate, ja moram nešto vama da kažem. Papa je čovjek koji naruči burger i uz to uzme pomfrit i burek.
1: Da.
0: Da. Jer burek je prilog.
3: Burek mu bude kao predjelo.
0: Tako
3: uglavnom.
0: Je. Tako je. E, ali ove, evo savjet koji meni ljudi često govore, prvo tko brate ti još ne izgledaš kao da imaš to kao toliko godina koliko imam, a to je 42. Ove, tako je, jedno mi kažu, da, zapravo jeste ipak
3: u studenom vremenu. A uzeo si 43.
0: Uzeo sam. Ove, jedno mi kažu, ej, godine su samo broj. Jeste.
3: Bitno je kako se ti osjećaš iznutra.
0: A ja njima onda odgovorim i kažem, to što te svrbi, to je samo sifilis i proći će. Ima lekova za to. Tako je. Pape, evo imali smo i dve dame ovde da nas
1: obredu. Meni je mnogo drago što imamo ovakve koleginice
0: na način da se...
1: Ne. Gledam i stvarno sam ponosan na budućnost Edi Radi.
0: Jaj, kakav je, vidi ga, budući predsjednik Srbije. Dobro. Ej, imaju, ljudi piše i dalje, ne možemo da čekaj, stigla poruka ovde za Sofiju. Da, ja sam inače malo prerekao za starije muškarce, uvek trebaju da imaju one svilene bombone, znaš, one staklene.
3: Dobro.
0: E, da imaju, zato što bake to u parku ima vole i smuvaće neku baku, sigurno. Kaže Stefan, budi staklena bombonica koju Enes daje bakicama po tašu, jer koliko god je nekome loš dan, ti mu ga zasladi.
3: Ja.
0: Bravo. Ovu drugu poruku nećemo pročitati. Ali ne možemo da stignemo i ostale poruke, zato što smo stigli do kraja antidepresiva, ali ovo je samo faktički pauza, je li tako?
1: Tako je, idemo u petak od 4 do 6, ista je ova ekipa na Hit FM radio, dakle samo malo drugačija muzika i isto tema, sve.
0: Apsolutno, dakle petak 4-6, domaća muzika, Pap, Stefan, Enes, Ema, Sofija, hvala vam što ste bile ovde sa nama i dođite u petak, budite sa nama na Hitu, može?
3: Hoćemo, hvala na pozivu.
0: Ljudi, ostanite u Stediji, čekaju samo Hitove nastavku. Ćao.
5: Stediji radio predstavlja Ti depresiv, sponsor Mozart, važno je s kim igraš. Ervo.

0: Emisija Antidepresiv je urađena u koprodukciji sa TDI Radiom Beograd.
1: Marketing TDI.
2: Dobrodošli u svijet najboljih TV sadržaja, najbržeg interneta i sjajnih Move funkcionalnosti koje omogućavaju novi Move Box paketi. Uživaj uz Move televiziju jer tu biraš šta gledaš. Tebi smo pripremili gigabrz internet jer znamo koliko ti znači. I onda kada ti treba još sigurnija konekcija, tu je superioran Wi-Fi. Volte je tu kada ti treba istovremeno i internet i poziv, uz siguran net na svakom mjestu i fiksni i mobilni. A za sve vas smo obezbijedili besplatne razgovore unutar Entel zone. Postani dio Entel porodice. M-Box, veza koja te pokreće.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
4: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
5: Porto Novi vas poziva da zajedno proslavimo Dan nezavisnosti Crne Gore uz trodnevni muzički program. Proslava počinje 21. maja koncertom grupe Perper. 22. maja nastupaju violinistkinja Verica Čuljković i DJ Danilo Radusinović, dok je 23. maj rezervisan za svečani koncert mjesne muzike Đenović. Dođite da obilježimo 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Čekamo vas na Marina trgu od 21. do 23. maja u Porto Novom.
6: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu, ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
1: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Evropska komisija stavila je na raspolaganje Crnoj Gori dodatnih 44,2 miliona evra u okviru instrumenta za reforme i rast, saopštila je Evropska komisija. U Crnoj Gori komisija je ocenila reforme u oblasti istraživanja i inovacija, uključujući podršku naučnicima, preduzećima i istraživačkim institucijama, kao i dodatno jačanje nacionalnog inovacionog ekosistema. Od 44,2 miliona, 20,6 miliona biće uplaćeno u državni budžet, dok su preostala sredstva namenjena investicionim projektima kroz Zapadno-Balkanski investicioni okvir, navode u komisiji. Pored Crne Gore, dodatna sredstva stavljena su na raspolaganje Albaniji 49 miliona i Severnoj Makedoniji 65,7 miliona evra. Crna Gora predstavlja primer napretka u regionu Zapadnog Balkana, poručuje predsedavajući delegacije Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje EU Crna Gora, Tomas Vajc, ističući njen reformski put, otvorenost i proevropsko opredeljenje građana. Tokom protekle dve decenije Crna Gora je ostvarila impresivan napredak ka evropskim integracijama. Od ukupno 33 pregovaračka poglavlja, 14 je već uspešno zatvoreno, dok su brojna druga pri samom kraju. Cilj je 28 sa 28, odnosno da Crna Gora postane 28. članica Evropske unije do 2028. godine. Ukupan bilans pristupnih pregovora je izuzetno pozitivan, uprkos izazovima koji još postoje, naveo je Vajc povodom 21. maja, Dana nezavisnosti Crne Gore. Rešenjem sudije za istragu Save Mušikića, biznismenu Acu Đukanoviću ukinuta je mera nadzora zabrane napuštanja stana u Nikšićkom naselju Rastoci, dok mu je produžena mera privremenog oduzimanja pasoša. Takođe, istim rešenjem njemu je izrečena mera nadzora obaveze javljanja policiji. Protiv Đukanovića se vodi krivični postupak zbog sumnje da je počinio krivično delo, nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. Svetska zvezda Ricky Martin stigao je u Crnu Goru u ranim poslepodnevnim časovima. Latino zvezda će nastupiti 21. maja uveče na tragu nezavisnosti u Podgorici, povodom obeležavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Crnogorski karatista Vladimir Mijač izborio je meč za bronzanu medalju u katama na Evropskom prvenstvu u Frankfurtu. Rival Mijaču u meču za medalju biće Slovak Roman Hrčka. Borba je zakazana za subotu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U četvrtak u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima samo za retku lokalnu pojavu kratkotrajne kiše. Vetar mestimično umeren do jak, pretežno severni i severoistočni. Jutarnja temperatura od 5 do 18, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: smo. Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Evropska komisija stavila je na raspolaganje Crnoj Gori dodatnih 44,2 miliona evra u okviru instrumenta za reforme i rast, saopštila je Evropska komisija. U Crnoj Gori komisija je ocenila reforme u oblasti istraživanja i inovacija, uključujući podršku naučnicima, preduzećima i istraživačkim institucijama, kao i dodatno jačanje nacionalnog inovacionog ekosistema. Od 44,2 miliona, 20,6 miliona biće uplaćeno u državni budžet, dok su preostala sredstva namenjena investicionim projektima kroz Zapadno-Balkanski investicioni okvir, navode u komisiji. Pored Crne Gore, dodatna sredstva stavljena su na raspolaganje Albaniji 49 miliona i Severnoj Makedoniji 65,7 miliona evra. Crna Gora predstavlja primer napretka u regionu Zapadnog Balkana, poručuje predsedavajući delegacije Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje EU Crna Gora, Tomas Vajc, ističući njen reformski put, otvorenost i proevropsko opredeljenje građana. Tokom protekle dve decenije Crna Gora je ostvarila impresivan napredak ka evropskim integracijama. Od ukupno 33 pregovaračka poglavlja, 14 je već uspešno zatvoreno, dok su brojna druga pri samom kraju. Cilj je 28 sa 28, odnosno da Crna Gora postane 28. članica Evropske unije do 2028. godine. Ukupan bilans pristupnih pregovora je izuzetno pozitivan, uprkos izazovima koji još postoje, naveo je Vajc povodom 21. maja, Dana nezavisnosti Crne Gore. Rešenjem sudije za istragu Save Mušikića, biznismenu Acu Đukanoviću ukinuta je mera nadzora zabrane napuštanja stana u Nikšićkom naselju Rastoci, dok mu je produžena mera privremenog oduzimanja pasoša. Takođe, istim rešenjem njemu je izrečena mera nadzora obaveza javljanja policiji. Protiv Đukanovića se vodi krivični postupak zbog sumnje da je počinio krivično delo, nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. Svetska zvezda Ricky Martin stigao je u Crnu Goru u ranim poslepodnevnim časovima. Latino zvezda će nastupiti 21. maja uveče na tragu nezavisnosti u Podgorici, povodom obeležavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Crnogorski karatista Vladimir Mijač izborio je meč za bronzanu medalju u katama na Evropskom prvenstvu u Frankfurtu. Rival Mijaču u meču za medalju biće Slovak Roman Hrčka. Borba je zakazana za subotu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U četvrtak u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima samo za retku lokalnu pojavu kratkotrajne kiše. Vetar mestimično umeren do jak, pretežno severni i severoistočni. Jutarnja temperatura od 5 do 18, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
2: TDI Radio. Samo hitovi.

0: TDI.
1: Pronađite pravog umu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
2: Chemoimpex.me.
1: Poručite online.
3: Chemoimpex.
4: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
5: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Marketing Teddy Radija 067-561-999.
7: Slušate Teddy.

0: I won't show you how the world is big and beautiful.
1: Marketing TDI.
2: Ресторан и плажа Каменово вас чекају да заједно остваримо незаборавне тренутке. Уживајте у ексклузивном амбијенту на најљепшој плажи на Јадрану. Укусној храни и савршеним коктелима. Очекује вас 100 дана TDI радија, као и фантастични наступи свјетских диджејева. Ресторан и плажа Каменово.
3: Marketing TDI radija 067 561 999.

Marketing TDI. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Evropska komisija stavila je na raspolaganje Crnoj Gori dodatnih 44,2 miliona evra u okviru instrumenta za reforme i rast, saopštila je Evropska komisija. U Crnoj Gori komisija je ocenila reforme u oblasti istraživanja i inovacija, uključujući podršku naučnicima, preduzećima i istraživačkim institucijama, kao i dodatno jačanje nacionalnog inovacionog ekosistema. Od 44,2 miliona, 20,6 biće uplaćeno u državni budžet, dok su preostala sredstva namenjena investicijama projektima kroz Zapadno-Balkanski investicioni okvir, navode u komisiji. Pored Crne Gore, dodatna sredstva stavljena su na raspolaganje Albaniji 49 miliona i Severnoj Makedoniji 65,7 miliona evra. Izvestilac za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec u autorskom tekstu povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore naveo je da će ulazak u Evropsku uniju promeniti sve oblasti života i postaviti nezavisnu Crnu Goru kao ravnopravnog učesnika za evropskim stolom. Poručio je i da će među ljudima uvek postojati političke, nacionalne, verske i druge razlike, ali da svima treba da bude zajednička ljubav prema Crnoj Gori. Crna Gora predstavlja primer napretka u regionu Zapadnog Balkana, poručuje predsedavajući delegacije Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje EU Crna Gora, Tomas Vajc, ističući njen reformski put, otvorenost i proevropsko opredeljenje građana. Tokom protekle dve decenije Crna Gora je ostvarila impresivan napredak ka evropskim integracijama. Od ukupno 33 pregovaračka poglavlja, 14 je već uspešno zatvoreno, dok su brojna druga pri samom kraju. Cilj je 28 sa 28, odnosno da Crna Gora postane 28. članica Evropske unije do 2028. godine. Ukupan bilans pristupnih pregovora je izuzetno pozitivan, uprkos izazovima koji još postoje, naveo je Vajc povodom 21. maja, Dana nezavisnosti Crne Gore. Povodom jubileja 20 godina od obnove državne nezavisnosti, predsednik Jakov Milatović uručuje na Cetinju državno odlikovanje pojedincima koji su svojim delom ostavili trajan pečat u razvoju, međunarodnoj afirmaciji i očuvanju vrednosti savremene Crne Gore. Milatović je ove godine prvi put od obnove nezavisnosti dodelio orden Crnogorske nezavisnosti, koji je posthumno dodeljen Branku Lukovcu, nekadašnjem ministru inostranih poslova Crne Gore i koordinatoru pokreta za nezavisnu i evropsku Crnu Goru. Orden Crnogorske zastave prvog stepena posthumno je dodeljen Don Branku Zbudeki, humanisti, književniku, katoličkom svešteniku i jednom od najznačajnijih kulturnih stvaralaca savremene Crne Gore. Orden Crnogorske zastave drugog stepena dodeljen je muzičkoj grupi Perper za višedecenijski doprinos crnogorskoj kulturi i muzici, kao i košarkašu Nikoli Vučeviću za izuzetna sportska dostignuća i doprinos afirmaciji Crne Gore u svetu i Jovanki Radičević, jednoj od najvećih sportiskinja u istoriji Crne Gore i legendi ženskog rukometa.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Apelacioni sud Crne Gore usvojio je žalbu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici i preinačio presudu Višeg suda u tom gradu na način što je optuženog Veselina Perišića, bivšeg stečajnog upravnika kombinata Aluminijum AD Podgorica, oglasio krivim za krivično delo zloupotreba službenog položaja i osudio na kaznu zatvora u trajanju od 6 meseci, koju će optuženi izdržavati u prostorijama u kojima stanuje. Prvostepenom presudom Višeg suda u Podgorici optuženi Perišić oslobođen je od optužbe da izvršio krivično delo zloupotreba službenog položaja, jer nije dokazano da izvršio krivično delo za koje je optužen.
2: Apelacioni sud Crne Gore je uvažio žalbu specijalnog državnog tužilaštva i branilaca optuženih i ukinuo presudu Višeg suda, po kojoj su Marko Zekić i Miomir Đukić osuđeni na po 40, Mirčeta Mihajlović na 30, a Dragan Biletić, Goran Milašinović, Branislav Ivanović i Zlatko Drašković na po 10 godina zatvora zbog dvostrukog ubistva na Veruši. Predmet je vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje.
1: Rešenjem sudije za istragu Save Mušikića, biznismenu Acu Đukanoviću ukinuta je mera nadzora zabrane napuštanja stana u Nikšićkom naselju Rastoci, dok mu je produžena mera privremenog oduzimanja pasoša. Takođe, istim rešenjem njemu je izrečena mera nadzora obaveze javljanja policiji. Protiv Đukanovića se vodi krivični postupak zbog sumnje da je počinio krivično delo, nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Vlada je usvojila informaciju o podršci poljoprivrednim proizvođačima na akcizni deo troškova goriva. Iz vlade je saopšteno da je u diskusiji na tu temu naglašeno da visoki troškovi goriva značajno povećavaju ukupne troškove proizvodnje, smanjujući tako profitabilnost poljoprivredne proizvodnje. U tom kontekstu konstatovano je da jeftinije gorivo za poljoprivredne proizvođače, odnosno gorivo čija je cena umanjena za vrednost akcize, može pomoći u održavanju konkurentnosti domaće poljoprivredne proizvodnje i osigurati stabilno snabdevanje hranom, navodi se u saopštenju nakon sednice vlade. Upravni odbor Univerziteta Crne Gore održao je sednicu na Institutu za biologiju mora u Kotoru, na kojoj su usvojene dve značajne odluke. Donet je novi statut Univerziteta Crne Gore, usklađen sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju, dok je za prorektorku univerziteta imenovana Svetlana Perović.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Predsednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić otvorio je izložbu Evropo vraćamo se u Crnogorskoj akademiji nauka i umetnosti, odakle je poručio da će doći na prijem premijera Milojka Spajića povodom obeležavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Kazao je da on i stranka na čijem je čelu žele najbolje za ovu zemlju, te da se nada da će vlast i građani u narednom periodu naći meru i rešenje i za sva ona druga pitanja koja toliko dugo opterećuju naše društvo. Uprava policija će, shodno članu 93 Zakona o unutrašnjim poslovima, snimati javna okupljanja i manifestacije koje će se održati povodom obeležavanja Dana nezavisnosti u Podgorici, Cetinju, Nikšiću na Grahovu, kao i u drugim gradovima Crne Gore. Kako napominju, upravi policije snimanje će se vršiti pre početka, tokom trajanja i nakon završetka manifestacije.

0: manifestacija organizovanih ovim povodom. Posebno ističu da navedenog dana neće biti dozvoljeno snimanje i letenje iznad prostora na kojima se održavaju javna okupljanja uz korišćenje dronova. Bez prethodno pribavljenog odobrenja nadležne agencije, kao ni upravljanje dronovima suprotno važećim propisima, odnosno na način kojim se mogu ugroziti bezbednost građana, imovina i vazdušni saobraćaj.
1: Svetska zvezda Ricky Martin stigao u Crnu Goru u sredu ranim poslepodnevnim časovima. Latino zvezda će nastupiti 21. maja uveče na tragu nezavisnosti u Podgorici povodom obeležavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore.
2: Slušate pregled najvažnijih vesti.
0: Ministar pomorstva i koordinator rada Ministarstva saobraćaja Filip Radulović obišao je radove na deonici puta Tivat-Jaz i tom prilikom poručio da se projekat realizuje planiranom dinamikom, te da će saobraćajnica biti spremna za nesmetano odvijanje saobraćaja tokom predstojeće letnje turističke sezone. Saobraćaj na putnom pravcu Đurđevića Tara Mojkovac ponovo je uspostavljen nakon sanacije kritične tačke Sokolovina.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Američki predsjednik Donald Trump kaže da će SAD možda morati ponovo da udare na Iran i da je bio samo sat vremena daleko od odluke o napadu pre nego što je odlučio da ga odloži. Komentarišući Trumpove reči iz Ministarstva spoljnih poslova Irana je rečeno da su svesni samo da bi Amerika u svakom času mogla opet da napadne. Vlasti Katara smatraju da je za pregovore dve strane potrebno više vremena. Prema podacima Libanskog ministarstva zdravlja, broj poginulih od 2. marta premašio je 3000 ljudi. Ruski predsjednik Vladimir Putin započeo je posjetu Kini. Kineski predsjednik Xi Jinping je u uvodnom govoru ocenio da su odnosi Kine i Rusije u novoj fazi većeg napretka i bržeg razvoja. Dve strane potpisale su više od 20 bilateralnih sporazuma, među kojima je i zajednička deklaracija o razvoju multipolarnog sveta i novog tipa međunarodnih odnosa.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Crnogorski karatista Vladimir Mijač izborio meč za bronzanu medalju u katama na evropskom prvenstvu u Frankfurtu. Rival Mijaču u meču za medalju biće Slovak Roman Hrčka. Borba je zakazana za subotu.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U četvrtak u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima samo za retku lokalnu pojavu kratkotrajne kiše. Vetar mestimično umeren do jak, pretežno severni i severoistočni. Jutarnja temperatura od 5 do 18, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
3: Marketing. TDI. Marketing TDI Radija 067 561 999.

slušate sportski program. Crnogorska tekvondo reprezentativka Andreja Berišaj izabrana je među šest finalista 14. letnjeg izdanja nagrade Piotr Nurovski za najboljeg mladog evropskog sportistu koju dodeljuje Evropski olimpijski komitet. Iz Crnogorskog olimpijskog komiteta saopšteno je da se Berišaj u konkurenciji 21 kandidata iz evropskih nacionalnih olimpijskih komiteta našla u najužem izboru za jedno od najprestižnijih priznanja za mlade sportiste u Evropi. Dosadašnji finalisti nagrade osvojili su ukupno 42 olimpijske i 151 medalju na svetskim prvenstvima, što govori o kvalitetu i značaju ovog priznanja. Izbor Andreje Beriša i među šest finalista predstavlja izuzetan uspeh za crnogorski sport. To je potvrda da se rezultati mladih sportista iz Crne Gore prepoznaju i vrednuju na najvišem evropskom olimpijskom nivou, stoji u saopštenju. Finalno glasanje za dobitnike nagrade biće održano tokom 55. Generalne skupštine EOKA, koja će biti održana 12. i 13. juna u Budimpešti. Među finalistima su i mladi sportisti i sportiskinje iz Rumunije, Velike Britanije, Bugarske, Estonije i Slovenije. Berišaj je u proteklom periodu potvrdila status jedne od najperspektivnijih evropskih tekvondiskinja. U 2025. godini osvojila je tri bronzane medalje na evropskom seniorskom prvenstvu u olimpijskim kategorijama.

slušate sportski program. Trener Manchester City-a Pep Guardiola sportski je podneo neuspeh u šampionskoj trci i nakon remija protiv Bournemouth-a priznao da je Arsenal zasluženo stigao do titule Premier Lige. City je ostao bez pobede na južnoj obali Engleske, čime su građani i definitivno izgubili korak u borbi za pehar, a Guardiola je nakon meča istakao da je njegovoj ekipi nedostajalo energije. Bila je to teška utakmica, znali smo to, nedostajalo nam je malo energije, a njihovi igrači u napadu imali su mnogo energije. Borili smo se, španski stručnjak smatra da je njegova ekipa u prvom poluvremenu izgledala dobro i da je imala situacije koje su mogle da promene tok meča. Prvo poluvreme bilo je zaista dobro, imali smo šansu preko Nika, pa ofsajd situaciju sa Erlingom. Koliko brzo su postavili ofsajd zamku, postigli smo gol, ali je bilo prekasno. Pep je objasnio i taktičku zamisao sa velikim brojem veznih fudbalera u timu. Ubacio sam dosta igrača iz veznog reda kako bismo imali kontrolu i zaustavili njihovu tranziciju. Na kraju je posebno pohvalio svoje fudbalere zbog svega što su izdržali tokom sezone. Sportski program.